0: Danas repriziramo.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
1: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Dobar dan, poštovani slušalci. Iz današnjeg Infoplusa izdvajamo. U Vukovaru organizovano komemorativno okupljanje u znak sećanja na sve nevino stradale i nestale za vreme i nakon akcije Oluja 1995. godine. U Štici kod Jasenovca obeležen Međunarodni dan sećanja na romske žrtve genocida. Borovski vatrogasci proslavili slavu svetog proroka Iliju.
3: Info plus,
4: info plus.
5: Srpsko narodno veće, Veće srpske nacionalne manjine, Vukovarsko-sremske županije i Zajedničko veće opština danas su u Vukovaru organizovali komemorativno okupljanje u znak sećanja na sve nevino stradale i nestale tokom i nakon akcije Oluja 1995. godine. Pomen žrtvama služen je u Sabornom hramu Svetog oca Nikolaja u Vukovaru. Pomen su služili sveštenici arhijerejskog namjesništva Vukovarskog srpske pravoslavne crkve. Nakon pomena položeni su venci na krstu porti hrama. Zajednički venac položili su zamjenica predsjednika SMV-a i saborska zastupnica Dragana Jeckov, predsjednik Zajedničkog veća opština Vukovar Dejan Drakulić i predsjednik veća Srpske nacionalne manjine Vukovarsko-sremske županije Svetislav Mikerević. Počast stradalima polaganjem venca iskazali su i predstavnici Udruženja protiv zaborava. Nakon polaganja venaca u Srpskom domu u Vukovaru, pročitana je 19. izjava sećanja Srpskog narodnog veća iz Zagreba. Izjavu je pročitala zamjenica predsjednika veća Srpske nacionalne manjine Vukovarsko-sremske županije Vesna Vujić.
6: 31 godinu nakon završetka akcije Oluja, ove se godine okupljamo i čitamo izjavu sećanja u Komiću, selu kod Udbine. Prisjećamo se stradavanja Srba tokom i nakon Oluje u leto i jesen 1995. ali ratnih strahota, progonstava, razaranja i stradanja svakog našeg sugrađanina u ratnim godinama od 1991. do 1995.
5: Izostanak pravde za ratne zločine počinjene nad srpskim civilima, poručuje iz SMV-a, ostaje otvorena rana.
6: Prošlo selo u kojem se ove godine okupljamo je upravo ta otvorena rana. U Komiću je u leto 1995. ubijeno i nestalo 8 civila. Među njima 90-godišnja Sava Lavrnić, njen sin Petar, dok je nepokretna Marija Brkljač živa spaljena u sobstvenoj kući pred očima svoje čerke. Više u 3 decenije posle, taj zločin dalje nije procesuisan. Komić ostaje jedan od najizravnijih primjera onoga o čemu svake godine govorimo.
5: SMV u izjavi sećanja podsjeća i na stradanje Srba koji su izbjegli s područja Dalmacije, Like, Banije i Korduna na izbjegličke kolone, zgarišta, uzurpaciju imovine i teškoće s kojima su se suočili Srbi povratnici.
6: Našom izjavom i ove godine progovaramo protiv politizacije sećanja, protiv toga da se obeležavanje Oluje i sećanje na egzodus pretvaraju nastavak ratovanja umjesto u priliku za suočavanje s posljedicama rata. Takva politika, koja žrtve pretvara u sredstvo i slavi rat umjesto da mu se suprotstavi, slabi kulturu mira i dijaloga. Sa žaljenjem gledamo na to da Hrvatska i Srbija još uvijek nisu pronašli put do zajedničkog rješavanja pitanja nestalih, iako je to podjednako obaveza obe države.
5: Navodi se u 19. izjavi sećanja Srpskog narodnog veća koje je potpisao predsjednik te institucije Boris Milošević. Iz SMV-a poručuju da će uprkos novim ratovima širom sveta i pozivanju na oružje ostati ustrajni u radu na jačanju kulture mira.
6: Jer mi, više nego mnogi, znamo kuda vodi jezik, oružje i mržnje. Zato ostajemo, sada više nego ikad, duboko posvećeni miru, iskrenoj empatiji i istinskim razumevanju za stradanje drugoga. Jer jedino tako, sećanje na koje pozivamo zadržava dostojanstvo koje zaslužuje.
3: Info plus,
4: info plus.
5: Od priključenja Evropskoj uniji u Hrvatskoj stagnira procesuiranje ratnih zločina, a zločini počinjeni nad srpskim civilima i ratnim zarobljenicima gotovo se ne istražuju, navodi se u izveštaju koje je predstavila dokumenta Centar za suočavanje s prošlošću. Broj postupaka je u padu. Evidentirana su 33 krivična postupka u fazi rasprave koji su u nadležnosti županijskih sudova protiv ukupno 91 okrivljene osobe, rekla je voditeljka dokumente Vesna Tršelić na konferenciji za medije na kojoj je predstavljen izveštaj o monitoringu krivičnih postupaka za krivična dela ratnog zločina za 2025. godinu. U 2024. godini bila su 54 krivična postupka, u 2023. godini 64, a u 2022. godini 61 postupak. Od 91 okrivljenog protiv kojih su prošle godine vođeni krivični postupci, 87 su bili pripadnici srpskih vojnih i policijskih snaga. Preostali četvoro su bili pripadnici Hrvatske vojske i HVO-a.
0: Ono što moramo ponoviti ove godine je da su suđenja u stagnaciji sve od priključenja Hrvatske Europskoj uniji. I moram reći da zapravo moramo konstatirati da su žrtve ratnog zločina zanemarene. To se ne vidi samo u padu broja postupaka, nego i u nevoljkosti oko pripreme izmjena i dopuna zakona.
5: Vesna Tršelić je istakla i da je nedavnim izmjenama zakona poboljšan položaj civilnih stradalnika Domovinskog rata i ukazala na nužne izmjene i dopune zakona o pravima žrtava seksualnog nasilja počinjenog u ratu.
0: Jer su tim izmjenama zakona civilni stradalnici koji imaju status po zakonu o civilnim stradalnicima stavljeni u povoljniji položaj. I oni koji imaju status po zakonu o pravima žrtava seksualnog nasilja stavljeni su u nepovoljni položaj. Mislimo da je doista hitno da Ministarstvo hrvatskih branitelja krene u pripremu izmjena i dopuna.
3: Info plus. Info plus.
5: Na romskom memorijalnom groblju Uštici kod Jasenovca juče obeležen Međunarodni dan sećanja na romske žrtve genocida i otvoren Park mira i prijatelja Roma. Međunarodni dan sećanja na romske žrtve genocida obeležava se 2. avgusta u spomena noć sa 2. na 3. avgust 1944. kada je u nacističkom koncentracionom logoru Auschwitz ubijena posljednja grupa od 2897 Roma. Procjene su da je u Drugom svjetskom ratu ubijeno više od pola miliona Roma. U koncentracionom logoru Jasenovac ubijeno je 16.173 Roma, među kojima je bilo 5.608 dece. Najviše Roma ubijeno je u leto 1942. godine. Svečanu komemoraciju organizovali su Savez Roma u Republici Hrvatskoj Kali Sara, Ured saborskog zastupnika Veljka Kajtazija u saradnji sa većima i predstavnicima romske nacionalne manjine u Hrvatskoj. Saborski zastupnik Veljko Kajtazi Uštic je poručio da najveće tragedije ne nastaju samo zbog mržnje počinilaca, nego i kada društvo postane neosjetljivo na zločin. Naglasio je da je očuvanje sećanja zajednička odgovornost, izrazio razočaranje slabim odazivom predstavnika institucije i politike, čija bi prisutnost, kako je rekao, poslala jasnu poruku protiv mržnje.
2: Narod koji pamti svoje žrtve nije nestao. Zajednica koja čuva svoje dostojanstvo nije poražena. Dok god izgovaramo njihova imena, učimo njihovu povijest, prenosimo je novim naraštajima, pokušaj da budu izbrisani ostaje neuspješan. To je smisao našeg današnjeg okupljanja.
5: Gledajući na pravi način u prošlost, stvaramo bolju budućnost, poruči zaslanik Vlade Republike Hrvatske, ministar rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike, Alen Ružić.
4: Dolaskom ovdje, tradicionalno na 2. kolovoza, podržavamo kulturu sjećanja i rad na uključivom društvu koji nema alternative. Ako takve vrijednosti ne razvijate i ne šaljete poruku kroz njih, onda ne možete razvijati ni druge vrijednosti na kojima gradite cijelo moderno civilizirano društvo.
5: Naglasio je da hrvatska vlada u saradnji s romskom nacionalnom manjinom stvara preduslove za društvo tolerancije i univerzalnih vrijednosti u kojem svi imaju jednaka prava, bez obzira na političke ili ideološke razlike. Resorni ministar David Vlajčić u Osijeku je predstavio nove mere kako bi se spriječilo širenje afričke svinjske kuge. Najveća žarišta su u opštinama Zdenci i Crnac u Virovitičko-podravskoj županiji i u opštinama Draži i Đurđenovac u Osječko-baranjskoj županiji. Rekao da će merama biti obuhvaćeno oko 600 svinja prijavljenih na preostalim gazdinstvima na području na kojem se provode mere protiv ASK-a. Inspektori će pre uklanjanja proveriti stanje. Oni koji poštuju pravila imaće pravo na odštetu države prema tržišnoj vrednosti svinja. Merama će biti obuhvaćeno i oko 300 gazdinstava uz postojeća žarišta. Ako se utvrde nepravilnosti, uzgajivači imaju rok od 10 dana za njihovo uklanjanje. Uz molitvu i osvećenje slavskih darova, u vatrogasnom domu u Borovo juče je svečano proslavljena krsna slava Dobrovoljnog vatrogasnog društva Borovo, Sveti prorok Ilija. Ovo je prva proslava slave društva nakon Drugog svjetskog rata, čime je obnovljena lepa i blagoslovena tradicija, rekao je protonamjesnik Dragan Serdar, koji je sa protojerejem Ljubenkom Jovićem osveštao slavska obeležja.
7: Mi smo se ovdje danas okupili nakon mnogo godina i posebno nam je danas i zbog toga radost, jer se konačno ponovo slavska sveća upalila u ovom domu. Slavski kolač se lomi, slavsko žito se osvećuje, peva se slava Bogu na visinama, tropar Svetoga Ilije. Mnogo godina je prošlo i danas sam siguran da se raduju i duše onih koji su ustanovili ovo društvo, koji su ga osnovali, koji su imali svoju viziju. I braća Cikovac i gospodin Tomo Maksimović, koji je bio i predsjednik društva prvi, pa rekao bih i blagoslovom našeg uvaženog prote Bogdana Dejanovića, koji je također uzeo učešće u osnivanju društva i blagoslovom njegovim na neki način je ovo društvo osnovano, pa time i veća radost za nas sveštenike koji smo na neki način, evo i mi nastavili neku tu tradiciju koja nas zajednički okuplja, evo, već decenijama, bezmalo 100 godina.
5: Rekao je protonamjesnik Serdar, koji je Borovskom DVD-u poklonio uramljenu fotografiju iz crkvenog letopisa, na kojoj je zabeležena proslava krsne slave borovskih vatrogasaca 30. Godina prošlog veka. I predsjednik Borovskog DVD-a Miroljub Mladenović izrazio je zadovoljstvo obnavljanjem ove tradicije.
8: Mi smo odlučili, upravni odbor je odlučio da mi to počnemo ponovo slaviti slavu i veoma mi je drago što to počinje evo u mom mandatu. Sretan sam, neizmjerno sam sretan i što smo okupili ovako naše drage prijatelje, bratska društva, dožupan Srđan Jeremić je prijavio se da on bude po prvi put po obnovljenoj slavi, da nam on bude kum. Evo, zahvaljujem se njemu, zahvaljujem se općini Borovo koja nas pomaže, koja evo i načelnik koji nam je kupio ikonu, jer nismo imali, on ih je kupio, ja i on smo išli u Beograd i kupili tako jednu divnu, divnu ikonu i hvala mu puno.
5: Ovogodišnji kum dožupan Srđan Jeremić poklonio je borovskim vatrogascima umetničku sliku. Rekao je da je ovo kumstvo za njega velika čast, pohvalivši rad društva osnovanog davne 1932. godine.
9: Meni je i čast i zadovoljstvo što sam danas kum, ne samo zato što je ovo moje lokalno društvo, ne samo zato što je ovo dobrovoljno vatrogasnog društva iz mjesta u kojem sam ja i rođen i u kojem živim, nego iz razloga što ono zaista dobro radi. I moramo iskreno reći, ima čime da se pohvali. Ne samo u infrastrukturnom smislu. U proteklim godinama nikla je i ova zgrada koja je dodatno proširena s ovim spratom. Nikla je nova zgrada za parkiranje ovih prevoznih sredstava koje naše vatrogasno društvo koristi. U planu su i neki novi sadržaj i objekti na ovom placu, a o tome koliko se modernizovao sam vozni park, mislim da vi to najbolje znate. Sve je to bitno, i zgrade i oprema, ali u svemu su najbitniji ljudi. Pa tako i u ovom dobrovoljnom vatrogasnom društvu, veliki broj članica i članova, veliki broj podmlatka i mladeži, možemo reći da je jedan dobar putokaz u jednom pozitivnom smjeru, jednom pozitivnom pravcu ovoga društva i sigurno možemo reći da ovo društvo ima svoju budućnost i ima svoj prosperitet.
5: Kumstvo za iduću godinu preuzeo je predsjednik Borovskog DVD-a Miroljub Mladenović s porodicom. Slavskom ručku su uz borovske vatrogase i predstavnike lokalnih institucija i udruženja prisustvovali vatrogasci iz Hrvatske i Srbije iz društava s kojima Borovski DVD godinama uspješno sarađuje. Slušali ste Info Plus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Ružica Radulović, Srđan Bošnjak i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

odavno već nisam mislio o tebi. Među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih da se učer nismo

0: informativni program Radio Borova. Radio Borova. Jutarnji pregled. Jutarnji pregled.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci. Srpsko narodno veće, veće Srpske nacionalne manjine Vukovarsko-Sremske županije i zajedničko veće opština juče su u Vukovaru organizovali komemorativno okupljanje u znak sećanja na sve nevine stradale i nestale tokom i nakon akcije Oluja 1995. godine. Pomen žrtvama služen je u sabornom hramu Svetog oca Nikolaja u Vukovaru. Pomen su služili sveštenici arhijerejskog namjesništva Vukovarskog Srpske pravoslavne crkve. Nakon pomena položeni su venci na krst u crkvenoj porti. Zajednički venac položili su zamenica predsjednika SMV-a i saborska zastupnica Dragana Jeckov, predsjednik zajedničkog veća opština Vukovar Dejan Drakulić i predsjednik veća Srpske nacionalne manjine Vukovarsko-Sremske županije Svetislav Mikerević. Počast stradalima polaganjem venca iskazali su i predstavnici Udruženja protiv zaborava. Nakon polaganja venaca u Srpskom domu u Vukovaru pročitana je 19. izjava sećanja Srpskog narodnog veća iz Zagreba. Izjavu je pročitala zamenica predsjednika veća Srpske nacionalne manjine Vukovarsko-Sremske županije Vesna Vujić.
2: 31 godinu nakon završetka akcije Oluja, ove se godine okupljamo i čitamo izjavu sećanja u Komiću, selu kod Udbine. Prisjećamo se stradavanja Srba tokom i nakon Oluje, u leto i jesen 1995. ali ratna strahota, progonstava, razaranja i stradanja svakog našeg sugrađanina u ratnim godinama od 1991. do 1995.
1: Izostanak pravde za ratne zločine počinjene nad srpskim civilima, poručuju iz SMV-a, ostaje otvorena rana.
2: Prošlo selo u kojem se ove godine okupljamo je upravo ta otvorena rana. U Komiću je u leto 1995. ubijeno i nestalo 8 civila. Među njima 90-godišnja Sava Lavrnić i njen sin Petar, dok je nepokretna Marija Brkljač živa spaljena u sobstvenoj kući pred očima svoje ćerke. Više od 3 decenije posle, taj zločin dalje nije procesuisan. Komić ostaje jedan od najizravnijih primjera onoga o čemu svake godine govorimo.
1: SMV u izjavi sećanja podsjeća i na stradanje Srba koji su izbjegli s područja Dalmacije, Like, Banije i Korduna na izbjegličke kolone, zgarišta, uzurpaciju imovine i teškoće s kojima su se suočili Srbi povratnici.
2: Našom izjavom i ove godine progovaramo protiv politizacije sećanja, protiv toga da se obeležavanje Oluje i sećanje na egzodus pretvaraju nastavak ratovanja umjesto u priliku za suočavanje s posljedicama rata. Takva politika koja žrtve pretvara u sredstvo i slavi rat umjesto da mu se suprotstavi, slabi kulturu mira i dijaloga. Sa žaljenjem gledamo na to da Hrvatska i Srbija još uvijek nisu pronašli put do zajedničkog rješavanja pitanja nestalih, iako je to podjednako obaveza obe države.
1: Navodi se u 19. izjavi sećanja Srpskog narodnog veća koje je potpisao predsjednik te institucije Boris Milošević. Iz SMV-a poručuju da će uprkos novim ratovima širom sveta i pozivanju na oružje ostati ustrajni u radu na jačanju kulture mira.
2: Jer mi, više nego mnogi, znamo kuda vodi jezik, oružje i mržnje. Zato ostajemo, sada više nego ikad, duboko posvećeni miru, iskrenoj empatiji i istinskim razumevanju za stradanje drugoga. Jer jedino tako, sećanje na koje pozivamo zadržava dostojanstvo koje zaslužuje.
1: Na romskom memorijalnom groblju Uštici kod Jasenovca u nedjelju obeležen Međunarodni dan sećanja na romske žrtve genocida i otvoren Park mira i prijatelja Roma. Međunarodni dan sećanja na romske žrtve genocida obeležava se 2. avgusta u spomen na noć sa 2. na 3. avgust 1944. kada je u nacističkom koncentracionom logoru Auschwitz ubijena posljednja grupa od 2897 Roma. Procjene su da je u Drugom svjetskom ratu ubijeno više od pola miliona Roma. U koncentracionom logoru Jasenovac ubijeno je 16.173 Roma, među kojima je bilo 5.608 dece. Najviše Roma ubijeno je u leto 1942. godine. Svečanu komemoraciju organizovali su Savez Roma u Republici Hrvatskoj Kali Sara, Ured saborskog zastupnika Veljka Kajtazija u saradnji sa većima i predstavnicima romske nacionalne manjine u Hrvatskoj. Saborski zastupnik Veljko Kajtazi Uštic je poručio da najveće tragedije ne nastaju samo zbog mržnje počinilaca, nego i kada društvo postane neosjetljivo na zločin. Naglasio je da je očuvanje sjećanja zajednička odgovornost, izrazio razočarenje slabim odazivom predstavnika institucije i politike, čija bi prisutnost, kako je rekao, poslala jasnu poruku protiv mržnje.
3: Narod koji pamti svoje žrtve nije nestao. Zajednica koja čuva svoje dostojanstvo nije poražena. Dok god izgovaramo njihova imena, učimo njihovu povijest, prenosimo je novim naraštajima, pokušaj da budu izbrisani ostaje neuspješan. To je smisao našeg današnjeg okupljanja.
1: Gledajući na pravi način u prošlost, stvaramo bolju budućnost, poruči zaslanik Vlade Republike Hrvatske, ministar rada, penzionog sistema, porodice i socijalne politike Alen Ružić.
4: Dolaskom ovdje, tradicionalno na 2. kolovoza, podržavamo kulturu sjećanja i rad na uključivom društvu koji nema alternative. Ako takve vrijednosti ne razvijate i ne šaljete poruku kroz njih, onda ne možete razvijati ni druge vrijednosti na kojima gradite cijelo moderno civilizirano društvo.
1: Naglasio da hrvatska vlada u saradnji s romskom nacionalnom manjinom stvara preduslove za društvo tolerancije i univerzalnih vrijednosti u kojem svi imaju jednaka prava bez obzira na političke ili ideološke razlike. U vatrogasnom domu u Borovu u nedjelju je uz molitvu i osvećenje slavskih darova svečano proslavljena krsna slava dobrovoljnog vatrogasnog društva Borovo, Sveti prorok Ilija. Ovo je prva proslava slave društva nakon Drugog svjetskog rata, čime je obnovljena lepa i blagoslovena tradicija, rekao je protonamjesnik Dragan Serdar, koji je sa protojerejem Ljubenkom Jovićem osveštao slavska obeležja.
5: Mi smo se ovdje danas okupili nakon mnogo godina i posebno nam je danas i zbog toga radost, jer se konačno ponovo slavska sveća upalila u ovom domu, slavski kolač se lomi, slavsko žito se osvećuje, peva se slava Bogu na visinama, tropar Svetoga Ilije. Mnogo godina je prošlo i danas sam siguran da se raduju i duše onih koji su ustanovili ovo društvo, koji su ga osnovali, koji su imali svoju viziju. I braća Cikovac i gospodin Tomo Maksimović, koji je bio i predsjednik društva prvi, pa rekao bih i blagoslovom našeg uvaženog prote Bogdana Dejanovića, koji je također uzeo učešće u osnivanju društva i blagoslovom njegovim na neki način je ovo društvo osnovano, pa time i veća radost za nas sveštenike koji smo na neki način, evo i mi nastavili neku tu tradiciju koja nas zajednički okuplja evo već decenijama, bezmalo 100 godina.
1: Rekao je protonamjesnik Serdar, koji je borovskom DVD-u poklonio uramljenu fotografiju iz crkvenog letopisa na kojoj je zabeležena proslava krsne slave borovskih vatrogasaca 30. godina prošlog veka. I predsjednik borovskog DVD-a Miroljub Mladenović izrazio zadovoljstvo obnavljanjem ove tradicije.
6: Mi smo odlučili, upravni odbor je odlučio da mi tu počnemo ponovo slaviti slavu i veoma mi je drago što to počinje evo u mom mandatu. Sretan sam, neizmjerno sam sretan i što smo okupili ovako naše drage prijatelje, bratska društva, dožupan Srđan Jeremić je prijavio se da on bude po prvi put po obnovljenoj slavi, da nam on bude kum. Evo, zahvaljujem se njemu, zahvaljujem se općini Borovo koja nas pomaže, koja evo i načelnik koji nam je kupio ikonu jer nismo imali, on ih je kupio, ja i on smo išli u Beograd i kupili tako jednu divnu ikonu i hvala mu puno.
1: Ovogodišnji kum dožupan Srđan Jeremić poklonio je borovskim vatrogascima umetničku sliku. Rekao je da je ovo kumstvo za njega velika čast, pohvalivši rad društva osnovanog davne 1932. godine.
7: Meni je i čast i zadovoljstvo što sam danas kum, ne samo zato što je ovo moje lokalno društvo, ne samo zato što je ovo dobrovoljno vatrogasnog društva iz mesta u kojem sam ja i rođen i u kojem živim, nego iz razloga što ono zaista dobro radi. I moramo iskreno reći, ima čime da se pohvali. Ne samo u infrastrukturnom smislu. U proteklim godinama nikla je i ova zgrada koja je dodatno proširena s ovim spratom. Nikla je nova zgrada za parkiranje ovih prevoznih sredstava koje naše vatrogasno društvo koristi. U planu su i neki novi sadržaj i objekti na ovom placu, a o tome koliko se modernizovao sam vozni park, mislim da vi to najbolje znate. Sve je to bitno, i zgrade i oprema, ali u svemu su najbitniji ljudi. Pa tako i u ovom dobrovoljnom vatrogasnom društvu, veliki broj članica i članova, veliki broj podmlatka i mladeži, možemo reći da je jedan dobar putokaz u jednom pozitivnom smjeru, jednom pozitivnom pravcu ovoga društva i sigurno možemo reći da ovo društvo ima svoju budućnost i ima svoj prosperitet.
1: Kumstvo za iduću godinu preuzeo je predsjednik borovskog DVD-a Miroljub Mladenović s porodicom. Slavskom ručku su uz borovske vatrogasce i predstavnike lokalne institucije udruženja prisustvovali vatrogasci iz Hrvatske i Srbije, iz društva s kojima borovski DVD godinama uspješno sarađuje. Slušali ste jutarnji pregled Radio Borova. Poštovani slušalci, hvala na pažnju.

0: Vremenska prognoza. Vreme sunčano je vrlo vruće. Posle podne u Gorskoj Hrvatskoj, unutrašnjosti Dalmacije uz umeren razvoj oblaka, moguće pokoji retki pljusak. Vetar većinom slab, u drugom delu dana na istoku ponegde umeren jugoistočni, u Dalmaciji jugozapadni. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 15 do 20, na Jadranu između 21 i 26. Najviša dnevna od 34 do 39 stepeni. Na našem području najviša dnevna temperatura biće oko 39 stepeni. Nastavit će se period vrućine koja može nepovoljno uticati na zdravlje. Savetuje se primjena mera zaštite od vrućine, a poseban oprez potreban je u brizi za hronične bolesnike, malu decu i starije osobe.
1: A sada jedan mali EPP reklame.
0: Gde je najpovoljnije kupiti fotokopirni papir?
2: Pa u papiru su.
3: U Bosu trgovinama potražite majoneza Zvijezda Delikates 85 grama 99 centi, namaz Nutella Lješnjak 400 grama 3,99.
4: Marketing program Radio Borova.

Не смієм стати.

0: Tačno je 9 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan u vestima Radio Borova. Uoči 31. godišnjice vojno-policijske akcije Oluja, juče je na trgu Bana Jelačića u Zagrebu održana antiratna akcija pod nazivom Zločini u Oluji su odgovornost svih nas u organizaciji nekoliko civilnih udruženja iz kojih su poručili da nema pravedne budućnosti bez suočavanja s odgovornošću. Ovom akcijom izražavamo saosećanje sa svim žrtvama ratnih zločina počinjenih u naše ime. Podsećamo na zločine nad sugrađanima srpske nacionalnosti koje su počinili pripadnici Hrvatske vojske, policije i civili, izjavila je Nela Pamuković iz Centra za žene žrtve rata ROSA. Organizatori upozoravaju da se ti zločini u Hrvatskoj tretiraju kao obična ubistva.
3: Naime, za vrijeme i nakon operacije Oluja spaljeno je više od 22.000 kuća, a oko 200.000 ljudi bilo je prisiljeno napustiti svoje domove. Evidentirano je 1747 žrtava srpskog etniciteta i 466 žrtava hrvatskog etniciteta. Među Srbima je najveći broj ubijenih civila, dok je među hrvatskim žrtvama najveći broj pripadnika oružanih snaga.
2: Organizatori antiratne akcije upozoravaju i na institucionalno negiranje, umanjivanje i prikrivanje zločina. Srpsko narodno veće održalo je juče komemoraciju u Komiću kod Udbine za srpske civile stradale tokom i nakon vojno-policijske operacije Oluja, pozivajući na procesuiranje ratnih zločina i jednako poštovanje svih civilnih žrtava. Centralna komemoracija održana je kod spomenika u centru Komića, sela u kojem je prema podacima SMV-a u leto 1995. ubijeno i nestalo 8 srpskih civila, među kojima 93-godišnja Sava Lavrnić i njen sin Petar, dok je nepokretna Marija Brkljač živa spaljena u vlastitoj kući. Predsjednik SMV-a Boris Milošević rekao je da za taj zločin i nakon više od 3 decenije nije podignuta optužnica i ocenio da istrage ratnih zločina nad srpskim civilima i dalje nisu efikasne. Iz SMV-a ističu da odaju počast svim civilnim žrtvama rata bez obzira na njihovu nacionalnost i podsjećaju na ubistvo petorice hrvatskih civila u Lovincu 1991. godine. Komemorativni skup u organizaciji Srpskog narodnog veća, Veća srpske nacionalne manjine Vukovarsko-sremske županije i Zajedničkog veća opština održan je juče u Vukovaru. Nakon pomena svim nevinim žrtvama rata u hramu Svetog oca Nikolaja u Vukovaru i polaganja venaca kod spomen krsta u porti hrama, u Srpskom domu u Vukovaru pročitana je 19. izjava sećanja Srpskog narodnog veća u znak sećanja na sve nevino stradale i nestale tokom i nakon akcije Oluja 1995. Izjavu je pročitala zamenica predsjednika Županijskog manjinskog veća Vesna Vujić.
4: Našom izjavom i ove godine progovaramo protiv politizacije sećanja, protiv toga da se obeležavanje Oluje i sećanje na egzodus pretvaraju u nastavak ratovanja umjesto u priliku za suočavanje s posljedicama rata. Takva politika koja žrtve pretvara u sredstvo i slavi rat umjesto da mu se suprotstavi, slabi kulturu mira i dijaloga. Sa žaljenjem gledamo na to da Hrvatska i Srbija još uvijek nisu pronašli put do zajedničkog rješavanja pitanja nestalih, iako je to podjednako obaveza obe države.
2: Iz SMV-a poručuju da će uprkos novim ratovima širom svijeta i pozivanju na oružje ostati ustrajeni u radu na jačanju kulture mira.
4: Jer mi, više nego mnogi, znamo kuda vodi jezik, oružje i mržnje. Zato ostajemo. Sada više nego ikad, duboko posvećeni miru, iskrenoj empatiji i istinskim razumevanju za stradanje drugoga. Jer jedino tako, sećanje na koje pozivamo zadržava dostojanstvo koje zaslužuje.
2: Zbog dugotrajne suše Dunav i Drava beleže rekordno niske vodostaje, a problemi s dotocima zahvatili su i obalu i ostrva. Prvi čovjek Hrvatskih voda Zoran Đuroković upozorio u centralnom dnevniku HTV-a na ozbiljnu situaciju, ali ističe da je vodosnabdevanje za sad stabilno. Na velikom području na obali na ostrvima na snazi je redukcija vode, isušili su se izvori i crpilišta pitke vode. Na kontinentu neće biti nestašica i sada je stanje dobro. Postoje podzemne vode, tu su i velike reke. Za svaki slučaj smo dodatno ojačali naše i uputili na terene vodočuvarske službe, rekao Đuroković. Dodaju da su problematični mali vodotoci, budući da svako zagađenje može izazvati ekološke incidente. Čuli ste vesti Radio Borova, poštovani slušalci, hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti Radio Borova.
2: Vremenska prognoza. Vreme danas sunčano i vrlo vruće, vetar slab sredinom dana i posle podne ponegde do umeren jugoistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha kretaće se od 38 do 41 stepen. Temperatura vazduha na našem području prema posljednjim merenjima iznosi 24 stepena. Vazdušni pritisak iznosi 1016 milibara, a relativna vlažnost vazduha 56%. Duva slab južni vetar. Nastavlja se period vrućine koja može nepovoljno uticati na zdravlje. Savetuje se primjena mera zaštite od vrućine, a poseban oprez potreban je u brizi za hronične bolesnike, malu decu i starije osobe.
0: A sada jedan mali EPP reklame.
5: U Bosa trgovinama potražite margarin Margo Nova 225 grama 99 centi, kava Nescafe Gold 95 grama 6,99.
6: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
7: Jesam.
8: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
9: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
10: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
11: 2 km vezani koči majt, molim.
12: Gde najpovoljnije kupiti školsku torbu?
13: Kako gde? U papirusu?

0: reklame.
1: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €. Računski ulož, pelene, 11,27 €. Najam stana 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
2: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.

0: PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šuvašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.
1: Solarija Šubašić, super cijene ima.
2: Marketing program Radio Borova.
3: Welcome to the jungle.
4: Biramo hit dana.
5: Hit dana.
6: Hit dana.
7: Hit dana.
8: Hit dana.
9: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan na početku novog izdanja Hita dana na talasu vašeg Radio Borova, 10 časova. Dakle, do ovog trenutka, do 10.25, družimo se u Hitu dana. E, danas za vas imamo tri dobra pevača i tri još bolje pesme. Pa idemo odmah na predlog broj 1. Saša Matić, još po jednu, pa idemo. Žena Lončarević se nastavlja na tu njegovu priču sa jednom putničkom. Dakle, broj 2, predlog pesma Putnička, Žena Lončarević. I Peđa Medenica kao predlog broj 3, Dođeš mi u san. Krećemo mi odmah sa prvim predlogom. Saša Matić, još po jednu, pa idemo, a vama želimo dobar dan.
10: Alo, gospodine.
9: Pozdrav, Davore.
10: Hvala, kako ste vi?
9: Odlično, kako si ti?
10: Evo, ja gatam broj dva.
9: Može.
10: Ja ću postaviti Mara Pažu, Raševiš, Bolobu, na serije, moju mamu, Danicu, Bosiju, Danu, Koriši, Isi, Lipo, Vaše. E sad sliki, ajde stavi starije pesme od Šaban, što nisam Rašiš Mari.
9: Može.
10: Još koju i ajde stavio ovu pesmu Brada Eftić, Stavić, ajde Osetić.
9: Može, Dado, bit će. Ćao, Dado.
11: Curu daj, što pijemo, samo ne pitaj. I nas odmah isteraj, i još jednu turu daj.
9: Još po jednu, pa idemo. Predlog broj 1. Đurđica Bačić kaže 3 za prvi, upravo za ovu pesmu. Pišemo 3 glasa Saši Matiću. I ovako kaže, lep pozdrav vama i svim slušalcima Radio Borova, ako može pesma od Šekija Živim. Može.

PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Proizvodnja i ugradnja PVC i aluminijske stolarije. Kvalitetni njemački galam profili i stakla sa visokom zvučnom i toplinskom izolacijom. Proizvodimo i ugrađujemo klizne stijene, garažna vrata, venecijanere, trakaste zavjese, komarnike i prozorske klupice. Iz ponude izdvajamo razne staklarske usluge po vašim željama i potrebama. Iskoristite kreditne mogućnosti plaćanja ili gotovinski popust. PVC stolarija Šubašić u Vukovaru. Kolodvorska broj 20. Telefon 098 348 408. Posjetite našu internet stranicu www.subasic-pvc.hr.

0: Tamburaški sastav Dunavske zore iz Borova i ove godine organizuje Tamburaško veče Dunavom plovi tambura zvuk. Program će se održati u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu, a počinje u 17 časova vožnjom fijakerom i čezama u organizaciji konjogojskog udruženja Žeravi Strpinje. Od 18.30 na scenu stupaju gastro ekipe sa bogatom gastronomskom ponudom za sve posetioce, a od 20.30 počinje muzički program u kojem nastupaju domaćini tamburaški sastav Dunavske zore i vokalni solisti Aleksandra Padrov, Sanja Maletić i Rade Kosmajac. Dođite, uživajte u muzici i povedite i one najmlađe, jer smo i za njih pripremili mnoge aktivnosti. Vidimo se u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu, poručuju domaćini tamburaški sastav Dunavske zore. Moj Dunave. Gde umotati knjige?
1: Kako gde? U papirusu? Udruženje Žena Vukovar poziva sve zainteresovane osobe kojima je potreban pravni savjet, pravna informacija, pomoć pri sastavljanju podnesaka, zastupanje u postupcima pred javnopravnim telima te pravna pomoć u izvansudskom mirnom rešavanju spora, a koje pripadaju osjetljivim društvenim grupama kao što su žene žrtve porodičnog nasilja, pripadnici nacionalnih manjina, starije i nemoćne osobe i druge osobe u potrebi u skladu s odredbama zakona o besplatnoj pravnoj pomoći da im se obrate. Mogu to učiniti svaki radni dan od 8 do 15 sati na broj telefona 032 pozivni 421191, mail udruge info@udzvu.org ili da ih posete na adresi Brune Bušića 74 Vukovar. Pružanje besplatne pravne pomoći finansira Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u okviru projekta Pružanje primarne pravne pomoći kroz jačanje dostupnosti u zajednici.
2: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €, rakenski ulož, spele, 11,27 €, najam stana 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
3: Marketing program Radio Borova.
4: Hit dana Radio Borova.

0: život naše lokalne zajednice u emisiji Lokalno.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. U današnjoj emisiji Lokalno podsjećamo da je Borovo i ove godine ugostilo učesnike 69. Međunarodne Dunavske TID regate. Donosimo atmosferu sa dočeka, utiske veslača i organizatora, kao i priču o značaju ove međunarodne manifestacije koja već decenijama povezuje ljude i podunavske zemlje. U drugom delu emisije podsjećamo na život i delo borovskog umetnika Mićuna Nenezića, koji je ispraćen na večni počinak uz prisustvo porodice, prijatelja i brojnih poštovalaca. Kroz sećanje njegovih najbližih saradnika i prijatelja govorimo o čoveku koji je svojim stvaralaštvom ostavio neizbrisiv trag u kulturnom životu Borova. Ostanite uz program Radio Borova.
0: Lokalno.
1: Borovo je ove godine bilo jedna od stanica 69. Međunarodne Dunavske TID regate, koja okuplja kajakaše i kanuiste iz brojnih evropskih zemalja. Na školskom sportskom igralištu 24. jula učesnike su dočekali članovi udruženja Plavi Dunav, kao i ostali organizatori koji su pripremili bogat kulturno-umetnički program. U Borovo je stigao Dejan Jovanović iz kajak kluba Srpski veslači iz Beograda, organizator regate na delu kroz Srbiju.
2: Ja sam skoro to računao, 38 godina sam na ovoj regati. Jednom čovjeka dođe, pa ako mu se svidi ili ne svidi, on bude pa ode, ali više puta da ponavljaš istu grešku, to onda nije nešto u redu, ali ja 38 godina dolazim, znači da mi se to sviđa. Ova regata traje 75 dana od Nemačke do Crnog mora, tako da nije to neki tempo, adrenalin nije, ali imamo mi, eto tako, svoje zadovoljstvo. Ovdje je negdje polovina celog toka Dunava. Mislim, ovaj region Dunav je 2850 km, ovdje 1300 i koliko, 41. Znači, tu smo negdje sad na polovini te etape. Mislim, interesantno za ovu godinu da je izuzetno niska voda, što otežava izlaz nama ili ulaz u vodu. Sad sama plovidba, voda je također malo sporija, ali to se savladava.
1: Gost u Borovu bio je i Ivica Ranogajec, sa organizatora regate Mura Drava Dunav, koja je krenula iz Austrije 10. jula.
3: Ja sam Ivica Ranogajec, suorganizator regate Mura Drava Dunav, koja je krenula iz Austrije 10.7. Mi smo dionica Dunavske regate. Kao ogranak smo prvi put plovili prije 2 godine. Ovo nam je bilo drugo izdanje. Imali smo ukupno 71 učesnika iz 8 zemalja. U Borovo je došlo naših 27. Ja sam u TID-u već 10 godina i u Borovo sam peti put. Pa u Borovu je uvijek dobro. Uvijek je lijep program, ples, predstavljanje sudionika, baš lijepo. I lijepo druženje, mi volimo doći u Borovo. Pa TID je obitelj. I ja kad sam došao ovdje u Borovo, sreo sam barem 30 ljudi s kojima sam prijatelj, a još toliko s kojima sam poznanik. Dok od zdravlje bude služilo, ovime ćemo se baviti. A ovime se bavimo da održimo zdravlje.
1: Među učesnicima koji su stigli iz Njemačke su i Frank i Noel, prvi put u Borovu.
4: Ich bin Noel, 18 und ich komme aus Leipzig.
5: Ja sam Noel, 18 godina star i iz Leipziga. Ovo mi je prvi put na regati. Već 6 godina se bavi time, samostalno 4 godine je u udruzi jednoj. 1200 km je prešao i kaže da je Dunav lep kao i uvek i da jedino što je plitak. Teže je zato što ima manje struja, ali neke stvari su također lakše zato što je plići Dunav. Jako je lepo, nije preveliko mjesto, nije premalo mjesto. Dosad nije video nešto previše, ali hrana izgleda lepo i bit će kulturni program, tako da je zadovoljan. Definitivno upoznao je puno novih ljudi i prijatelja, par ih je već napustilo regatu, pa par će njih nastaviti do kraja.
4: Pa sam čum i da abgereist, pa fahren durch.
6: Mein Name ist Frank Dieper, ich komme aus Deutschland vom Faltboot Club Malham.
5: Ja sam Frank Dieper iz Njemačke, iz Faltboot kluba Malham, i ovo mi je prvi put. Super je, ne može se čovjek na ništa požaliti. Ovim sportom se bavim tek 5 godina, što je relativno friško, drugi ljudi se bave puno duže, ali ja sam tu i učim. Da se ovaj sport dešava u prirodi, da čovjek gleda na stvari iz puno niže perspektive nego inače i voda me također smiruje. To ne znam, još moram prvo ovu godinu da završim, pa ćemo vidjeti.
6: Das weiß ich noch nicht. Ich muss erstmal dieses Jahr durchstehen. Ich hoffe, das gelingt mir.
1: Razgovarali smo i sa organizatorom hrvatskog dela regate, Marijom Palinkašem.
7: Ove godine je nizak Dunav, to nam malo stvara probleme i s obzirom na taj nizak Dunav malo je sporiji odmah, a i uvjeti sa izlaskom i ulaskom samih kajakaša, odnosno kajaka, su otežani nego inače, što nama ne stvara velike probleme, ali malo ipak nije najregularnije, ali ide, sve je okay do sad bilo. Druženje, to je sigurno broj jedan. Dobra ekipa, ali na kraju krajeva nije samo to, nego i priroda. Svjež zrak, Dunav sam po sebi, mi koji smo odrasli uz Dunav, malo ga drugačije shvaćamo nego neko ko dođe sa strane. Znači, gostoprimstvo je na vrhunskoj razini, uvijek smo imali dobar doček, uvijek je bilo veselo, živo, dobra hrana, vidi se da to radi srcem.
1: Pokrovitelj regate je i opština Borovo.
8: Možemo reći da smo se ponovno uključili sa svim našim kapacitetima u doček veslača koji su najavljeni iz nekoliko europskih zemalja. Neki od njih su već, vidimo, pristigli u Borovo, raširuju svoje šatore, pripremaju se za malo odmora i popodne im pripremamo jedan lep kulturno-umetnički program. Sve ostalo, kao pokrovitelj opštine Borovo, možemo reći da smo zadovoljni da sudjelujemo u ovom događaju i da na ovaj način želimo podići vidljivost našeg Borova, budući da se nalazimo na toku reke Dunav i da želimo biti deo ovakvih i sličnih manifestacija koje okupljaju i dovode ljude iz drugih zemalja u naše Borovo. Sutra će nastaviti svoj put prema Bačkoj Palanci i evo, želim da ponesu lepe utiske iz Borova.
1: Rekao je načelnik Zoran Baćanović. U programu dočeka učestvovalo je udruženje koje je posjetiocima predstavilo svoj rad i proizvode, udruženje Tko se boji sutra još iz Vukovara, koje je na svom štandu predstavilo deo svojih aktivnosti.
9: Ja sam Maja Prakaturović, predsjednica udruge Tko se boji sutra još iz Vukovara. Mi se uvijek rado odazivamo da predstavimo naš rad i sve ono što zapravo rade rukice, djece i mladih s teškoćama u razvoju, pa tako i evo općine Borovo. Jako nam je drago da kroz ove prilike možemo pokazati pa i koliko vrijedimo ono što radimo, a i onaj naš put koji je već sada i tradicionalan i svima poznat, a to je put recikliranja. Ovdje smo prvi puta i ja uopće nisam sumnjala da će biti zabavno. Tu je i puno poznatih lica, ali sigurno dobra i ugodna i pozitivna atmosfera, što je nama isto tako bitno.
1: Borovo je ranijih godina pokazalo da zna da bude dobar domaćin učesnicima Međunarodne dunavske regate, a članovi udruženja Plavi Dunav i ovog puta nastavili su tradiciju toplog prijema, potvrđujući značaj ove manifestacije za promociju sporta, rekreacije, prijateljstva i međunarodne saradnje. Za posjetioce je bio organizovan kulturno-umjetnički program u kom su nastupili KUD Branislav Nušić, tamburaški sastav Dunavske zore, pevačka grupa Naši koreni, folklorna sekcija zavičajnog udruženja Srba Ozrena i Posavine i devojčica Gloria koja je otpevala pesmu na nemačkom jeziku. Okupljenima se kao svake godine nakon programa obratio zamjenik vukovarsko-sremskog župana Srđan Jeremić, nakon čega je uslijedila večera. Regataši su sljedećeg dana nastavili svoje putovanje prema narednoj etapi, noseći sa sobom još jedno lepo iskustvo iz Borova. Dunavska TID regata tradicionalno počinje u Ingolštatu u Njemačkoj i završava se u Silistri u Bugarskoj. Tokom više od 2 mjeseca učesnici prelaze oko 2.500 km ploveći Dunavom kroz 10 podunavskih zemalja.

0: Lokalno.
1: Na mesnom groblju u Borovu 21. jula na večni počinak dostojanstveno ispraćen poznati borovski umetnik Mićun Nenezić. Posljednjem ispraćaju prisustvovali su članovi porodice, prijatelji, poštovalci njegovog rada i brojni meštani koji su došli da odaju počast čovjeku koji je svojim stvaralaštvom ostavio dubok trag u rodnom mestu. U skladu sa njegovom posljednjom željom, Mićun Nenezić ispraćen je u zvuke tamburaša, koji su svojim melodijama dodatno obeležili emotivni oproštaj od umetnika čije će delo i uspomena nastaviti da žive među onima koji su ga poznavali i cenili. Nenezić je rođen 1940. godine u Borovu, gdje se školovao i odrastao, a radio u kombinatu Borovo. Sa suprugom Anđom dobio dve ćerke, Ružicu i Milenu. Porodici, prijateljima i okupljenima prigodnim rečima obratio se njegov dugogodišnji prijatelj Radoslav Durajlija, podsjetivši na Nenezićev životni put, njegovu umetničku veličinu, ali i ljudske vrline po kojima će ostati upamćen.
2: Miću, dečak, mladić, zaljubljenik u ravnicu Dunav, Borovo, Borovske ulice, Rio, savremenik koga smo voljeli, poštovali, ugledali su na njega, drug, prijatelj, pomagač, zaštitnik, oslonac, pravednik, uz koga je bila čast, ponos, živeti. Mićun sportista, atletičar, rukometaš, fudbaler, kajakaš. Dugogodišnji član Borovske sloge sa ekipom kajakaša vinuo se do jugoslovenskog vrha. Sa umetničkim talentom iskazao se kao likovnjak, vajar, Nušiću i Maksim. Sa vrhunskim dostignućima radom drvetom, keramici i metalu. Izlagač na samostalnim i kolektivnim izložbama, a dela mu krase domove i ugledne ustanove. Cenjen i priznat rukovodilac, samoupravljač na funkcijama i u upravljačkim telima.
1: Nenezić je bio i član brojnih udruženja, posebno udruženja antifašista u Borovu i dobitnik mnogih nagrada i priznanja.
2: Takav nam je bio. Najzgled ozbiljan, ali meke duše i srca, spremno na blagost, blagu šalu, čovjek od reči, ugleda, da priskoči, učini, pomogne, podrži, ohrabri, suprostavi se nepravdi. U najtežim trenucima iskazao se kao odlučan borac za pravdu, za život dostojan čovjeka, podneo najveće žrtve, gubitak voljenih u porodici, lečio sopstvene rane, uzdigao se do čovjeka s poštovanjem i divljenjem, ono što se kaže, do čojstva i junaštva. I kao da je veliki vladika Njegoš pisao za njega i njemu sličnim, rekavši da blago onom ko dovijeka živi, imao se rašta
3: i roditi.
2: Dragi moj, povratnino moj, otišao si u večnost i počivaj u miru tebi tako drage borovske zemlje.
1: Odlaskom Mićuna Nenezića Borovo izgubilo istaknutog umetnika i čovjeka koji je svojim radom i ličnošću obogatio kulturni život zajednice, smatraju njegovi prijatelji i poznanici Boško Popović, Milan Poznanović i Slavko Nedić.
4: Ništa nemamo, nešta da je bilo loše. On je bio veteran i prije u Maksim Vorkom i mene su oni nagovorili da se i ja bavim umetnosti. Iako sam ja više stidljivo radio kao lovačke neke motive, a osnovali smo i Savu Šumanovića zajedno i sve. Ne mogu ti puno pričati, ali nema ni jedne loše stvari da se mogu se. On je bio svestran, on je volio i pecaroše i vatrogace i slogu sporiti i sve. Svagdje je on stigao.
5: Zahvaljujem se što ste me evo pitali u vezi čovjeka koji je stvarno deo srce Borova na neki način sa svojim likom, sa svojim delom. Žao mi je čovjeka koji je otišao, ali evo to je prirodno, neka smrt je nešto što nas čeka sve. Želim da se zahvalim svim ljudima koji su danas došli na groblje, da ispredimo našeg Mićuna. Čovjek koji je bio kulturni, sportski radnik, umetnik, dobar radnik, poznavalac svega što se dešavalo u Borovu, član svih udruženja, danas je jedan žalostan dan, ali evo na neki način i prirodno je da se čovjek odprosti od života, ali na ovaj jedan lijep način.
6: On mi je bio veliki prijatelj. Jesam nekoliko godina mlađi od njega, ali on me prihvatio kao i ja njega. Inače, kao čovjeka možemo se sjećati samo po dobrim delima koje je činio, po dobroj naravi, po dobrom prijateljstvu. Širio je samo ljubav i ništa drugo.
7: I on je bio odličan umetnik, prepoznati na našem području.

0: Radio Borovo, za sve generacije. Borovo.
1: Tačno je 13 časova.
2: Radio Borovo.
3: Vesti.
2: Vesti.
4: Dobar dan u vestima. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donijelo je naredbu o dodatnim merama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge na područjima visokog rizika s ciljem zaustavljanja daljnjeg širenja bolesti i zaštite hrvatskog svinjskog fonda. Naredbom su u područjima visokog rizika proglašena naselja na području Virovitičko-podravske i Osječko-baranjske županije u kojima je potvrđena afrička svinjska kuga. Na tim područjima zabranjuje se držanje svinja i naređuje uklanjanje svih svinja najkasnije do 12. avgusta ove godine. Prioritet je organizovani odvoz svinja na klanje u od ministarstva određene klaonice uz nadzor veterinarske inspekcije Državnog inspektorata Republike Hrvatske. Na objektima na kojima to nije moguće provešće se usmrćivanje životinja od strane ovlaštenih veterinarskih organizacija uz službeni nadzor. Veterinarski inspektori i policija navode mere u 4 opštine u kojima se bolest intenzivno širi. Na tom području ostalo je oko 600 prijavljenih svinja koje će biti uklonjene kako bi se sprečilo daljnje širenje zaraze, rekao je resorni ministar David Vlajčić.
5: Interveniramo sada kako ne bismo čekali i stvorili prostor bolesti da se dalje proširi i zarazila sva ostala gospodarstva, samim time otvorila nam nova žarišta. Inspektori u svakom gospodarstvu prije uklanjanja će dosljedno provjeriti stanje na tim gospodarstvima, tko je ispunio pravila, na koja apeliramo zaista svakim našim nastupom, imat će pravo na potpuno obeštećenje od strane države na sve one programe za koje smo osigurali sredstva prema tržišnoj vrijednosti svinja. To je prvi korak. Drugi korak nam slijedi paralelno i nakon ove 4 općine obuhvaćamo otprilike sljedeći prsten sa nekih 300 najugroženijih gospodarstava u sljedećem koraku, jer se nalaze uz ova postojeća žarišta. U tom drugom prstenu na 300 gospodarstava koja slijedi, ukoliko se bilo kome utvrdi nesukladnost, imat će rok od 10 dana da izbjegnu uklanjanje svinja, da se zaštite, da budu spremni na eventualan dolazak bolesti. Ovo je tim gospodarstvima zadnji poziv s kojim se možemo još suočiti i dati priliku kako ne bi stvorili nova žarišta. Dakle, tko ispunjava pravila nastavlja raditi, tko ima malu ili nekakvu nesukladnost ima još jednu priliku da ju otkloni od 10 dana.
4: Proni centar za socijalno podučavanje u saradnji sa brojnim udruženjima i vaspitno-obrazovnim ustanovama započeo je realizaciju dvogodišnjeg projekta EcoBond 008, koji je usmjeren na razvoj inovativnih modela neformalnog obrazovanja iz oblasti održivog razvoja, zaštite životne sredine i aktivnog učešća djece i mladih u zajednici. O ciljevima i značaju projekta razgovarali smo sa Goranom Jelenićem iz vukovarskog Pronija.
6: To je naš novi projekt koji evo možemo s ponosom najaviti. Dakle, projekt koji ima za cilj jačati kompetencije odgojno obrazovnih djelatnika, ali i samih učenika i organizacija civilnog društva za primjenu inovativnih neformalnih metoda obrazovanja koje promiču održivi razvoj, odnosno odgovorno ponašanje prema okolišu i aktivno građansko sudjelovanje u cijeloj priči. Svjesni smo svih ovih promjena koje se događaju, evo i danas imamo ove sve vrućine na koje se žalimo, a očito zapravo cijela priča leži u tome da je čovjek uzrok tome. Pa evo je nekako kroz ovaj projekt upravo želimo potaknuti, dakle, od onih najmlađih da budu aktivni, da sudjeluju u takvim aktivnostima, odnosno da se odgovorno ponašaju prema okolišu i prirodi i promiču taj jedan održivi razvoj. To je jedan opsežan projekt budući da se provodi na području 3 županije. Lokalna akcijska grupa More 249 nam je iz Vodica, pa je onda na taj način uključena Šibensko-kninska županija i škole koje su tamo. Zatim Lag Zrinska Gora Turopolje, dakle Zagrebačka županija i škole koje su tamo. I onda evo na trećoj nekakvoj lokaciji tu smo mi i službena škola Blage Zadre.
4: U Vukovarskoj osnovnoj školi Blage Zadre kroz različite edukativne aktivnosti i opremanje škole razvijat će se inovativni modeli neformalnog obrazovanja namijenjeni djeci i mladima.
6: Roni centar jedan je od partnera na ovome projektu, budući da je nositelj ovoga projekta lokalna akcijska grupa More 249 sa sjedištem u Vodicama, dakle dolje u Šibensko-kninskoj županiji, a budući da evo oni su nekako nas prepoznali kao aktivnu organizaciju u ovom području Hrvatske, a isto tako i kolege iz dijela Zagrebačke županije, odnosno iz Laga Zrinski, imamo ulogu dakle da uključimo škole, odnosno konkretno u našem slučaju evo partner nam je osnovna škola Blage Zadre i na našem području promoviramo zapravo održivi razvoj i postižemo ovaj cilj kojeg smo govorili. Svakako to neće biti jedino dakle, da samo potičemo i da samo nagovaramo nekoga da nešto radi, nego upravo u zajednički u suradnji provešćemo i edukacije nastavnika i predstavnika organizacija civilnog društva, uključivati djecu u provedbu edukativnih programa, ali isto tako i pomoći školama da se što kvalitetnije opreme, pa tako evo ovaj zaista jedan vrijedan projekt koji ima i onako jednu pozamašnu cifru, odnosno iznos preko 230.000 eura, doprinosi da se i škole opreme, pa će tako evo recimo biti opremljene STEM učionice sa razno raznom opremom koje će upravo pomagati djelatnicima škola da što kvalitetnije budu aktivni u području održivog razvoja, odnosno provode sve zamišljene aktivnosti ne samo kroz ovaj projekt nego i nakon njegova završetka.
4: Projekat sufinansira Švajcarska konfederacija kao doprinos smanjenju privrednih i socijalnih nejednakosti u EU u okviru Švajcarsko-hrvatskog programa saradnje i Ured za udruženja Vlade Republike Hrvatske. U petak 7. avgusta počinje isplata penzija za jul korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama, najavili su iz Hrvatskog zavoda za penziono osiguranje. Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 sati na infotelefonima 01 4595 011 i 01 4595 022 i na internetskoj stranici HZMO-a. Slušali ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Čuli ste vesti Radio Borova.
1: Vremenska prognoza.
4: Vreme do kraja dana sunčano i vrlo vruće. Vetar slab sredinom dana i posle podne ponegde do umeren jugoistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 38 do 41 stepen. Temperatura vazduha na našem području prema posljednjim merenjima iznosi 35 stepeni. Vazdušni pritisak je 1015 milibara, a relativna vlažnost vazduha 29%. Smer vetra je istočni, a brzina 3 metra u sekundi. Nastavlja se period vrućine koja može nepovoljno uticati na zdravlje. Savjetuje se primjena mera za zaštite od vrućine, a poseban oprez potreban je u brizi za hronične bolesnike, malu djecu i starije osobe.
7: A sada jedan mali EPP
8: reklame.
1: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
9: Gde kupiti najpovoljniji uredski pribor?
10: Pa u Papirusu. Pa u Papirusu.
4: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
11: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
4: Automobili Simić.
11: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
12: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2 euro 99, dječja trenirka 8 euro 99, ženski ulošci, 11 euro 27, najam stana 7 euro 99, život ima cijenu.
13: Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
14: Marketing program Radio Borova.
15: Hit dana Radio Borova.

0: Trump.
1: Prijatelj svake kuće, Radio Borovo.
2: Prijatelj svake kuće.

0: tačno je 15 časova. Tačno je 15 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donijelo je naredbu o dodatnim merama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge na područjima visokog rizika s ciljem zaustavljanja daljnjeg širenja bolesti i zaštite hrvatskog svinjskog fonda. Naredbom su u područjima visokog rizika proglašena naselja na području Virovitičko-podravske i Osječko-baranjske županije u kojima je potvrđena afrička svinjska kuga. Na tim područjima zabranjuje se držanje svinja i naređuje uklanjanje svih svinja najkasnije do 12. avgusta ove godine. Prioritet je organizovani odvoz svinja na klanje u od ministarstva određene klaonice uz nadzor veterinarske inspekcije Državnog inspektorata Republike Hrvatske. Na objektima na kojima to nije moguće provešće se usmrćivanje životinja od strane ovlaštenih veterinarskih organizacija uz službeni nadzor. Veterinarski inspektori i policija navode mere u 4 opštine u kojima se bolest intenzivno širi. Na tom području ostalo je oko 600 prijavljenih svinja koje će biti uklonjene kako bi se sprečilo daljnje širenje zaraze, rekao je resorni ministar David Vlajčić.
4: Interveniramo sada kako ne bismo čekali i stvorili prostor bolesti da se dalje proširi i zarazila sva ostala gospodarstva, samim time otvorila nam nova žarišta. Inspektori u svakom gospodarstvu prije uklanjanja će dosljedno provjeriti stanje na tim gospodarstvima, tko je ispunio pravila na koja apeliramo zaista svakim našim nastupom, imat će pravo na potpuno obeštećenje od strane države na sve one programe za koje smo osigurali sredstva prema tržišnoj vrijednosti svinja. To je prvi korak. Drugi korak nam slijedi paralelno i nakon ove 4 općine obuhvaćamo otprilike sljedeći prsten sa nekih 300 najugroženijih gospodarstava u sljedećem koraku, jer se nalaze uz ova postojeća žarišta. U tom drugom prstenu na 300 gospodarstava koja slijedi, ukoliko se bilo kome utvrdi nesukladnost, imat će rok od 10 dana da izbjegnu uklanjanje svinja, da se zaštite, da budu spremni na eventualan dolazak bolesti. Ovo je tim gospodarstvima zadnji poziv s kojim se možemo još suočiti i dati priliku kako ne bi stvorili nova žarišta. Dakle, tko ispunjava pravila nastavlja raditi, tko ima malu ili nekakvu nesukladnost ima još jednu priliku da ju otkloni od 10 dana.
3: Proni centar za socijalno podučavanje u saradnji sa brojnim udruženjima i vaspitno-obrazovnim ustanovama započeo je realizaciju dvogodišnjeg projekta EcoBond 008, koji je usmjeren na razvoj inovativnih modela neformalnog obrazovanja iz oblasti održivog razvoja, zaštite životne sredine i aktivnog učešća djece i mladih u zajednici. O ciljevima i značaju projekta razgovarali smo sa Goranom Jelenićem iz vukovarskog Pronija.
5: To je naš novi projekt koji evo možemo s ponosom najaviti. Dakle, projekt koji ima za cilj jačati kompetencije odgojno obrazovnih djelatnika, ali i samih učenika i organizacija civilnog društva za primjenu inovativnih neformalnih metoda obrazovanja koje promiču održivi razvoj, odnosno odgovorno ponašanje prema okolišu i aktivno građansko sudjelovanje u cijeloj priči. Svjesni smo svih ovih promjena koje se događaju, evo i danas imamo ove sve vrućine na koje se žalimo, a očito zapravo cijela priča leži u tome da je čovjek uzrok tome. Pa evo je nekako kroz ovaj projekt upravo želimo potaknuti, dakle, od onih najmlađih da budu aktivni, da sudjeluju u takvim aktivnostima, odnosno da se odgovorno ponašaju prema okolišu i prirodi i promiču taj jedan održivi razvoj. To je jedan opsežan projekt budući da se provodi na području 3 županije i lokalna akcijska grupa More 249 nam je iz Vodica, pa je onda na taj način uključena Šibensko-kninska županija i škole koje su tamo, zatim Lag Zrinska Gora Turopolje, dakle Zagrebačka županija i škole koje su tamo, i onda evo na trećoj nekakvoj lokaciji tu smo mi i službeno škola Blage Zadre.
3: U vukovarskoj osnovnoj školi Blage Zadre kroz različite edukativne aktivnosti i opremanje škole razvijat će se inovativni modeli neformalnog obrazovanja namijenjeni djeci i mladima.
5: Proni centar jedan je od partnera na ovome projektu, budući da je nositelj ovoga projekta lokalna akcijska grupa More 249 sa sjedištem u Vodicama, dakle dolje u Šibensko-kninskoj županiji, a budući da evo oni su nekako nas prepoznali kao aktivnu organizaciju u ovom području Hrvatske, a isto tako i kolege iz dijela Zagrebačke županije, odnosno iz Laga Zrinski, imamo ulogu dakle da uključimo škole, odnosno konkretno u našem slučaju evo partner nam je osnovna škola Blage Zadre, i na našem području promoviramo zapravo održivi razvoj i postižemo ovaj cilj kojeg smo govorili. Svakako to neće biti jedino, dakle da samo potičemo i da samo nagovaramo nekoga da nešto radi, nego upravo u zajednički u suradnji provešćemo i edukacije nastavnika i predstavnika organizacija civilnog društva, uključivati djecu u provedbu edukativnih programa, ali isto tako i pomoći školama da se što kvalitetnije opreme, pa tako evo ovaj zaista jedan vrijedan projekt koji ima i onako jednu pozamašnu cifru, odnosno iznos preko 230.000 eura, doprinosi da se i škole opreme, pa će tako evo recimo biti opremljene STEM učionice sa raznoraznom opremom koje će upravo pomagati djelatnicima škola da što kvalitetnije budu aktivni u području održivog razvoja, odnosno provode sve zamišljene aktivnosti ne samo kroz ovaj projekt nego i nakon njegova završetka.
3: Projekat sufinansira Švajcarska konfederacija kao doprinos smanjenju privrednih i socijalnih nejednakosti u Europskoj uniji u okviru Švajcarsko-hrvatskog programa saradnje i Ured za udruženja Vlade Republike Hrvatske. U petak 7. avgusta počinje isplata penzija za jul korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama, najavili su iz Hrvatskog zavoda za penziono osiguranje. Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 sati na infotelefonima 01 4595 011 i 01 4595 022 i na internetskoj stranici HZMO-a. Slušali ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
6: Čuli ste vesti Radio Borova.
0: Vremenska prognoza.
3: Vreme sutra sunčano i vrlo vruće, uz lokalni razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije moguće je poneki i poslijepodnevni pljusak. Vetar većinom slab u drugom delu dana na istoku do umeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni. Najniža temperatura vazduha od 15 do 20, na moru od 21 do 26 stepeni. Najviša dnevna većinom od 34 do 39 stepeni. Na našem području najviša dnevna temperatura bit će oko 39 stepeni. Uz veliku opasnost od delovanja toplotnog talasa na zdravlje, biometeorološke prilike bit će nepovoljne. Hroničnim bolesnicima te gube s postojećim bolestima mogu biti pojačane, pa im je potreban dodatan oprez. Svima se savjetuje unos dovoljno vode, lagana prehrana i boravak u rashlađenim prostorima sredinom dana. Mjere za zaštitu od vrućine dostupne su na mrežnim stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda.
7: A sada jedan mali EPP
8: reklame.
9: Gdje printati, fotokopirati, uvezivati, plastificirati?
10: Pa u papiru su.
11: Srem od larma odjekuje.
9: Tamburaški sastav Dunavske zore iz Borova i ove godine organizuje Tamburaško veče, Dunavom plovi, tambora zvuk. Program će se održati u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu, a počinje u 17 časova vožnjom fijakerom i čezama u organizaciji konjogojskog udruženja Žeravi Strpinje. Od 18.30 na scenu stupaju gastro ekipe sa bogatom gastronomskom ponudom za sve posetioce, a od 20.30 počinje muzički program u kojem nastupaju domaćini tamburaški sastav Dunavske zore i vokalni solisti Aleksandra Padrov, Sanja Maletić i Rade Kosmajac. Dođite, uživajte u muzici i povedite i one najmlađe, jer smo i za njih pripremili mnoge aktivnosti. Vidimo se u petak 7. avgusta na školskom igralištu u Borovu, poručuju domaćini tamburaški sastav Dunavske zore. Moj Dunave.
12: meseca. Polubijeli kruh 88 cent. Toaletni papir 10 komada 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €. Rakenski ulošci 11,27 €. Najam stana 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
0: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje? Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
13: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
14: Jesam.
15: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
16: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
17: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
18: 2 km vezani kočiju majice, molim.
19: Marketing program Radio Borova.

0: Na časovniku Radio Borova je 17 časova.
1: Centralna informativna emisija Radio Borova.
2: Radio Borova.
3: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Dobar dan, poštovani slušaoci. Iz današnjeg Info plusa izdvajamo. Nakon predaje peticije s više od 1800 potpisa iz inicijative žena obolelih od raka dojke, od uprave Vukovarske bolnice traže da se u najkraćem mogućem roku pronađe rešenje kojim će se ponovo uspostaviti rad ambulante za bolesti dojke. Ministarstvo poljoprivrede donelo naredbu o dodatnim merama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge na područjima visokog rizika u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. O radovima na rekonstrukciji pešačke staze koja vodi do stadiona fudbalskog kluba Sloga izvestiće Miloš Maksimović iz projekt centra Borovo. Proni centar za socijalno podučavanje započeo realizaciju dvogodišnjeg projekta EcoBond 008, koji je u razgovoru sa Radio Borovo predstavio Goran Jelenić iz ove organizacije civilnog društva.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Nakon predaje peticije s više od 1800 potpisa građana upravi Vukovarske bolnice, kom se traži ponovno uspostavljanje rada ambulante za bolesti dojke pod vodstvom doktora Marija Begovića, iz inicijative žena obolelih od raka dojke sada su se oglasili saopštenjem za javnost. U saopštenju se navodi da je unazad 2 mjeseca s odlaskom doktora Begovića prestala s radom ambulanta za bolesti dojke, kao i izvođenje operacionih zahvata dojke, koje je godinama uspješno obavljao doktor Mario Begović, iako direktor Vukovarske bolnice Anto Blažanović tvrdi drugačije. Podsjećaju da je nakon preuzimanja dužnosti pomoćnika direktora Doma zdravlja Vukovarsko-sremske županije, dr. Begović izrazio spremnost da nastavi rad u ambulanti za bolesti dojke i obavlja operacione zahvate u Vukovarskoj bolnici kroz Institut dodatnog rada. Direktoru bolnice podneo je službeni zahtev za odobrenje dodatnog rada koji mu nije odobren. Posljedica takve odluke nije administrativni problem. Posljedica je zdravlje žena koje čekaju pregled, dijagnostiku i operaciju raka dojke, upozoravaju iz inicijative. U saopštenju pozivaju direktora bolnice da u najkraćem mogućem roku pronađe rešenje kojim će se ponovo uspostaviti rad ambulante za bolesti dojke na čelu s doktorom Begovićem i omogućiti operacije. Veruju da je to moguće učiniti u interesu pacijenata bez daljnjeg odgađanja. Poručuju da to nije pitanje pojedinaca, funkcija i administracije, već pitanje života, zdravlja i dostojanstva žena koje se svakodnevno bore s jednom od najtežih dijagnoza. Rak dojke ne može čekati da završe godišnji odmori. Bolest ne poznaje leto, praznike ni administrativne rokove. Svako odgađanje dijagnostike i operacionog lečenja povećava psihološki teret pacijentkinja, a može uticati na ishode lečenja, upozoravaju iz inicijative žena obolelih od raka dojke.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donelo je naredbu o dodatnim merama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge na područjima visokog rizika s ciljem zaustavljanja daljnjeg širenja bolesti i zaštite hrvatskog svinjogojskog fonda. Naredbom su u područjima visokog rizika proglašena naselja na području Virovitičko-podravske i Osječko-baranjske županije u kojima je potvrđena afrička svinjska kuga. Na tim područjima zabranjuje se držanje svinja i naređuju klanjanje svih svinja najkasnije do 12. avgusta ove godine. Prioritet je organizovani odvoz svinja na klanje, od ministarstva određene klaonice uz nadzor veterinarske inspekcije Državnog inspektorata Republike Hrvatske. Na objektima na kojima to nije moguće provešće se usmrćivanje životinja od strane ovlaštenih veterinarskih organizacija u službeni nadzor. Veterinarski inspektori i policija provode mere u 4 opštine u kojima se bolest intenzivno širi. Na tom području ostalo je oko 600 prijavljenih svinja koje će biti uklonjene kako bi se sprečilo daljnje širenje zaraze, rekao je resorni ministar David Vlajčić.
6: Interveniramo sada kako ne bismo čekali i
2: stvorili prostor bolesti da se dalje proširi i zarazila sva ostala gospodarstva, samim time otvorila nam nova žarišta. Inspektori u svakom gospodarstvu prije uklanjanja će dosljedno provjeriti stanje na tim gospodarstvima, tko je ispunio pravila na koja apeliramo zaista svakim našim nastupom, imat će pravo na potpuno obeštećenje od strane države na sve one programe za koje smo osigurali sredstva prema tržišnoj vrijednosti svinja. To je prvi korak. Drugi korak nam slijedi paralelno i nakon ove četiri općine obuhvaćamo otprilike sljedeći prsten sa nekih 300 najugroženijih gospodarstava u sljedećem koraku, jer se nalaze uz ova postojeća žarišta. U tom drugom prstenu na 300 gospodarstava koja slijedi, ukoliko se bilo kome utvrdi nesukladnost, imat će rok od 10 dana da izbjegnu uklanjanje svinja, da se zaštite, da budu spremni na eventualan dolazak bolesti. Ovo je tim gospodarstvima zadnji poziv s kojim se možemo još suočiti i dati priliku kako ne bi stvorili nova žarišta. Dakle, tko ispunjava pravila nastavlja raditi, tko ima malu ili nekakvu nesukladnost ima još jednu priliku da ju otkloni od 10 dana.
3: Info plus. Info plus.
5: Zbog dugotrajne suše Dunav i Drava beleže rekordno niske vodostaje, a problemi s dotocima zahvatili su i obalu i ostrva. Prvi čovjek Hrvatskih voda Zoran Đuroković upozorio je u centralnom dnevniku HTV-a na ozbiljnu situaciju, ali ističe da je vodosnabdevanje za sad stabilno. Na velikom području na obali na ostrvima na snazi je redukcija vode, isušili su se izvori i crpilišta pitke vode. Na kontinentu neće biti nestašica i sada je stanje dobro. Postoje podzemne vode, tu su i velike reke. Za svaki slučaj smo dodatno ojačali naše i uputili na teren vodočuvarske službe, rekao je Đuroković. Dodaju da su problematični mali vodotoci, budući da svako zagađenje može izazvati ekološke incidente.
3: Info plus. Info plus.
5: U toku su radovi na rekonstrukciji pešačke staze koja vodi do stadiona fudbalskog kluba Sloga, o čemu je za naš radio izvestio Miloš Maksimović iz projekt centra Borovo.
6: Ti radovi se izvode u okviru projekta uređenje stadione prostorije NK Sloga Borovo, koje se u potpunosti financira sredstvima zajedničkog vijeća opština Vukovar. Radi se o rekonstrukciji pešačke staze od nekih 190 metara dužine koja će se obložiti sa betonskim oplošnicima. Također u okviru tih radova radi se i na uređenju kolne veže kojim će se omogućiti pristup stadionu fudbalskog kluba Sloga Borovo i uređenju platoa između dve zgrade, novo izgrađene i postojeće zgrade na tom stadionu. Također u okviru tog projekta će se izvesti i radovi rekonstrukcije rasvete stadiona i radovi opremanja dela prostorija u upravnoj zgradi, odnosno prostoriji za suce i slačionice za teretane, za korisnike teretane. Ukupna vrijednost tog projekta iznosi nešto više od 164.000 eura i kao što se rekao, potpuno se financira sredstvima zajedničkog vijeća opštine Vukovar. Radovi očekujemo da će se završiti do jeseni ove godine, odnosno do početka fudbalske sezone.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Iz vukovarskog SDP-a pozvali su građane Vukovara na bojkot koncerta Marka Perkovića Thompsona krajem avgusta, navodeći kao razloge agresivnu i fašistoidnu kampanju na koncertima. Ta kampanja, kako navode u saopštenju, izaziva jezu ne samo kod pripadnika srpske zajednice, već i ostalog uljuđenog građanstva Vukovara i vraća u vreme mržnje ubijanja. Tvrde da su problemi u gradu Vukovaru svakim danom sve veći, a gradske vlasti organizuju koncert pevača koji propagira agresivni patriotizam i narušava onako napeto stanje nepoverenja u gradu. Ističu da je grad pun lihvarskih firmi koje isplaćuju minimalce svojim radnicima. Zapošljavaju strane radnike koji rade i prekovremeno uz loše uslove rada, a Vukovarci napuštaju grad. Poručuju da Vukovar opterećuju mnogi problemi za koje dovođenje pevača koji propoveda strah i mržnju sigurno nije rešenje.
3: Info plus.
4: Info plus.
5: Proni centar za socijalno podučavanje u saradnji sa brojnim udruženjima i vaspitno-obrazovnim ustanovama započeo je realizaciju dvogodišnjeg projekta EcoBond 008 koji je usmeren na razvoj inovativnih modela neformalnog obrazovanja iz oblasti održivog razvoja, zaštite životne sredine i aktivnog učešća dece i mladih u zajednici. O ciljevima i značaju projekta razgovarali smo sa Goranom Jelenićem iz Vukovarskog Pronija.
7: To je naš novi projekt koji evo možemo s ponosom najaviti. Dakle, projekt koji ima za cilj jačati kompetencije odgojno obrazovnih djelatnika, ali i samih učenika i organizacija civilnog društva za primjenu inovativnih neformalnih metoda obrazovanja koje promiču održivi razvoj, odnosno odgovorno ponašanje prema okolišu i aktivno građansko sudjelovanje u cijeloj priči. Svjesni smo svih ovih promjena koje se događaju, evo i danas imamo ove sve vrućine na koje se žalimo, a očito zapravo cijela priča leži u tome da je čovjek uzrok tome. Pa evo je nekako kroz ovaj projekt upravo želimo potaknuti, dakle, od onih najmlađih da budu aktivni, da sudjeluju u takvim aktivnostima, odnosno da se odgovorno ponašaju prema okolišu i prirodi i promiču taj jedan održivi rad. To je jedan opsežan projekt budući da se provodi na području tri županije. Lokalna akcijska grupa More 249 nam je iz Vodica, pa je onda na taj način uključena Šibensko-kninska županija i škole koje su tamo. Zatim Lag Zrinska Gora Turopolje, dakle Zagrebačka županija i škole koje su tamo i onda evo na trećoj nekakvoj lokaciji to smo mi i službena škola Blage Zadre.
5: U Vukovarskoj osnovnoj školi Blage Zadre kroz različite edukativne aktivnosti i opremanje škole razvijat će se inovativni modeli neformalnog obrazovanja namijenjeni deci i mladima.
7: Proni centar jedan je od partnera na ovome projektu, budući da je nositelj ovoga projekta lokalna akcijska grupa More 249 sa sjedištem u Vodicama, dakle dolje u Šibensko-kninskoj županiji, a budući da evo oni su nekako nas prepoznali kao aktivnu organizaciju u ovom području Hrvatske, a isto tako i kolege iz dijela Zagrebačke županije, odnosno iz Laga Zrinski, imamo ulogu dakle da uključimo škole, odnosno konkretno u našem slučaju evo partner nam je osnovna škola Blage Zadre i na našem području promoviramo zapravo održivi razvoj i postižemo ovaj cilj kojeg smo govorili. Svakako to neće biti jedino, dakle, da samo potičemo i da samo nagovaramo nekoga da nešto radi, nego upravo u zajednički u suradnji provešćemo i edukacije nastavnika i predstavnika organizacija civilnog društva, uključivati djecu u provedbu edukativnih programa, ali isto tako i pomoći školama da se što kvalitetnije opreme, pa tako evo ovaj zaista jedan vrijedan projekt koji ima i onako jednu pozamašnu cifru, odnosno iznos preko 230.000 eura, doprinosi da se i škole opreme, pa će tako evo recimo biti opremljene STEM učionice sa razno raznom opremom koje će upravo pomagati djelatnicima škola da što kvalitetnije budu aktivni u području održivog razvoja, odnosno provode sve zamišljene aktivnosti ne samo kroz ovaj projekt nego i nakon njegova završetka.
5: Projekat sufinansira Švajcarska konfederacija kao doprinos smanjenju privrednih i socijalnih nejednakosti u Europskoj uniji u okviru švajcarsko-hrvatskog programa saradnje i Ured za udruženja Vlade Republike Hrvatske. Na području desne obale Dunava i starog korita reke Vuke u Vukovaru u toku su radovi na deminiranju nakon što su tokom izvođenja građevinskih radova krajem aprila pronađena neeksplodirana ubojita sredstva zaostala iz posljednjeg rata. Hrvatske vode pokrenule su postupak pronalaska ovlaštene firme za njihovu detekciju i neškodljivo uklanjanje, a posao vrijedan oko 830.000 evra bez PDV-a poveren je firmi istraživač iz Nuštra. Neeksplodirana ubojita sredstva pronađena su na gradilištu uređenja desne obale reke Dunav na području od 1331. do 1333. rečnog kilometra u Vukovaru, kao i na području uređenja i revitalizacije retencijskog prostora starog korita reke Vuke. Radovi su nakon pronalaska sredstava odmah obustavljeni zbog sigurnosti radnika. Deminiranje obuhvata područje uz Dunav u dužini oko 155 metara, dok je na području starog korita reke Vuke reč o znatno većoj površini od približno 150.000 kvadratnih metara. Rok za izvođenje radova je 3 mjeseca. Građani se pozivaju na dodatan oprez, izbjegavanje kretanja na području izvođenja radova. U petak 7. avgusta počinje isplata penzija za jul korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama, najavili su iz Hrvatskog zavoda za penziono osiguranje. Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 časova na infotelefonima 01 pozivni 45 95 011 i 01 pozivni 45 95 022 i na internetskoj stranici HZMO-a. Slušali ste Info Plus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Tamara Vuković, Ružica Radulović i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji. Vremenska prognoza.
8: Vreme sutra sunčano i vrlo vruće, uz lokalni razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, moguće je poneki i poslepodnevni pljusak. Vetar većinom slab, u drugom delu dana na istoku do umeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni. Najniža temperatura vazduha od 15 do 20, na moru od 21 do 26 stepeni. Najviša dnevna većinom od 34 do 39 stepeni. Na našem području najviša dnevna temperatura bit će oko 39 stepeni. Uz veliku opasnost od delovanja toplotnog talasa na zdravlje, biometeorološke prilike bit će nepovoljne. Hroničnim bolesnicima te gube s postojećim bolestima mogu biti pojačane, pa im je potreban dodatan oprez. Svima se savjetuje unos dovoljno vode, lagana prehrana i boravak u rashlađenim prostorima sredinom dana. Mere za zaštitu od vrućine dostupne su na mrežnim stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda.
9: A sada jedan mali EPP reklame.
5: Udruženje žena Vukovar poziva sve zainteresovane osobe kojima je potreban pravni savjet, pravna informacija, pomoć pri sastavljanju podnesaka, zastupanje u postupcima pred javnopravnim telima te pravna pomoć u izvansudskom mirnom rešavanju spora, a koje pripadaju osjetljivim društvenim grupama kao što su žene žrtve porodičnog nasilja, pripadnici nacionalnih manjina, starije i nemoćne osobe i druge osobe u potrebi u skladu s odredbama zakona o besplatnoj pravnoj pomoći da im se obrate. Mogu to učiniti svaki radni dan od 8 do 15 sati na broj telefona 032 pozivni 421191, mail udruge info@udzvu.org ili da ih posete na adresi Brune Bušića 74 Vukovar. Pružanje besplatne pravne pomoći finansira Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije u okviru projekta Pružanje primarne pravne pomoći kroz jačanje dostupnosti u zajednici.
10: Gde kupiti topere, balone, sveće za rođendan i ostale proslave?
11: Pa u papirusu.
12: U papirusu.
13: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
14: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
15: Sučević Company.
13: Jelen pivo. Zov prijatelja.
16: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
17: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
16: Automobili Simić.
17: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
18: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
19: Marketing.
12: marketing program Radio Borova.

Nakon što je prošao omladinske kategorije u Zrenjaninu, Vladimir Ivić je počeo da gradi seniorsku karijeru. Veoma brzo postalo je jasno da ima kvalitet za veći klub. Njegova ozbiljnost, radna etika i sigurnost sa loptom izdvajali su ga od drugih igrača. Kao mlad fudbaler stigao je u Partizan, što je za svakog igrača veliki korak. Dolazak u veliki klub znači veće očekivanje, jaču konkurenciju i mnogo veći pritisak. Ivić se međutim brzo prilagodio, strpljivo je čekao svoju šansu i koristio svaki minut na terenu. Igrao je na poziciji veznog igrača, često kao neko ko povezuje igru između odbrane i napada. Bio je poznat po preciznim dodavanjima, snažnom udarcu sa distance i velikoj borbenosti. Nije bio igrač koji mnogo govori, ali je na terenu pokazivao karakter. Iz sezone u sezonu postao je sve važniji deo ekipe. Treneri su ga cenili zbog pouzdanosti, a saigrači zbog borbenosti i posvećenosti timu. Navijači su ga zavoljeli jer je uvek davao sve od sebe bez obzira na protivnika ili važnost utakmice. Vremeno je postao jedan od ključnih igrača Partizana, kasnije i kapiten, što je velika čast i odgovornost u klubu sa bogatom istorijom.

Period proveden u Partizanu bio je najznačajniji deo igračke karijere Vladimira Ivića. U crno-belom dresu odigrao je veliki broj utakmica, postigao važne golove i učestvovao u osvajanju trofeja. Bio je igrač koji je često preuzimao odgovornost u teškim trenucima. Njegov snažan udarac sa distance bio je poznat među navijačima, a neretko je odlučivao utakmice upravo takvim golovima. Iako nije bio klasičan napadač, imao je osjećaj za gol i znao je da se snađe na pravom mestu. Kao kapiten bio je pravi vođa na terenu, njegov način vođenja nije bio kroz velike reči, već kroz primer, radio je više od drugih, trčao više i uvijek se borio do kraja. To su osobine koje su ga učinile poštovanim među saigračima. Učestvovao je u evropskim utakmicama gdje je Partizan često imao priliku da se susretne sa velikim klubovima. Ta iskustva su ga dodatno ojačala kao igrača i učinila sigurnijim u najvažnijim mečevima. Njegove godine u Partizanu obeležile su stabilnošću, posvećenošću i vjernošću klubu.

Nakon uspješnog perioda u Partizanu, Vladimir Ivić je karijeru nastavio u inostranstvu, igrao u Njemačkoj, zatim i u Grčkoj, gdje je ostavio dubok trag. Posebno se istakao u solunskom PAOK-u, gdje je postao jedan od važnih igrača i miljenik navijača. U grčkom fudbalu stekao je veliko iskustvo, igrao je u zahtjevnom prvenstvu protiv jakih protivnika i pred strastvenom publikom. Njegova borbenost i profesionalizam donijele su mu poštovanje i van granica Srbije. U dresu PAOK-a proveo je značajan deo karijere, tamo je završio igrački put, bio je cijenjen kao iskusan vezista koji donosi sigurnost timu i koji uvijek igra sa puno energije. Nastupao je za reprezentaciju Jugoslavije, kasnije Srbije i Crne Gore, gdje je također dao doprinos nacionalnom timu. Igranje za reprezentaciju za svakog sportistu predstavlja veliku čast, a Ivić je taj dres nosio sa ponosom.

Nakon završetka igračke karijere, Vladimir Ivić je odlučio da ostane u fudbalu i započne trenerski put. Svoje prvo ozbiljno iskustvo stekao je upravo u Paoku, u klubu kojem je završio igračku karijeru. Kao trener pokazao je iste osobine koje su ga krasile kao igrača, disciplinu, ozbiljnost i posvećenost radu. Posebno se istakao radeći sa mladim igračima, gdje je imao priliku da razvija talente i prenosi im svoje znanje. Kasnije je dobio priliku da vodi prvi tim Paoka, gdje je ostvario odlične rezultate i osvojio trofeje. Njegov rad prepoznat van Grčke, pa je trenersku karijeru nastavio u Izraelu i Engleskoj. Gdje god je radio, ostavlja je utisak ozbiljnog, predanog stručnjaka. Njegovi timovi igrali su organizovano, disciplinovano i borbeno, baš kako je on i nekada igrao.

Danas je Vladimir Ivić poznat kao trener koji gradi karijeru širom Evrope i svijeta. Njegovo ime se često povezuje sa klubovima koji žele stabilnost, rad i napredak. Iza nas su već veliki rezultati, a mnogi vjeruju da su najveći uspjesi tek pred njim. Njegova priča je primjer kako se iz jedne mirne i posvećene igračke karijere može izgraditi ozbiljan trenerski put. Od dečaka iz Zrenjanina do kapitena Partizana pa sve do trenera koji radi u različitim europskim ligama, to je put koji zahtjeva mnogo rada i odricanja. Vladimir Ivić nikad nije bio igrač koji traži pažnju, ali svojim ponašanjem i odnosom prema fudbalu zaslužio poštovanje gdje god da se pojavio. Danas to poštovanje prenosi i na klub, vodeći nove generacije igrača. Polako privodimo kraju još jedno druženje uz emisiju Sportissimo. Nadam se da ste uživali u priči o Vladimiru Iviću, fudbaleru i treneru koji je ostavio dubok trag u klubovima za koje je radio i igrao. Hvala vam što ste izdvojili vrijeme da budete uz nas. Ostanite uz talase naše gradije, a mi se uskoro ponovo čujemo sa novom pričom iz svijeta sporta, još jednim zanimljivim životom. Tim putem koji zaslužuje da bude ispričan.

znaš, ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjerujem s nježnostima, jer za tebe, ljubavi moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše mi lijepo uživo vidjeti sam. Ljubav se zove i

0: Centralna informativna emisija Radio Borova.
1: Radio Borova.
2: Info plus.
0: Info plus.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Dobar dan, poštovani slušaoci. Iz današnjeg Info plusa izdvajamo. Nakon predaje peticije s više od 1800 potpisa iz inicijative žena obolelih od raka dojke, od uprave Vukovarske bolnice traže da se u najkraćem mogućem roku pronađe rešenje kojim će se ponovo uspostaviti rad ambulante za bolesti dojke. Ministarstvo poljoprivrede donelo naredbu o dodatnim merama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge na područjima visokog rizika u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji. O radovima na rekonstrukciji pešačke staze koja vodi do stadiona fudbalskog kluba Sloga izvestiće Miloš Maksimović iz projekt centra Borovo. Proni centar za socijalno podučavanje započeo realizaciju dvogodišnjeg projekta Eko Bond 008, koji je u razgovoru sa Radio Borov predstavio Goran Jelenić iz ove organizacije civilnog društva.
2: Info plus.
3: Info.
4: Nakon predaje peticije s više od 1800 potpisa građana upravi Vukovarske bolnice, kom se traži ponovno uspostavljanje rada ambulante za bolesti dojke pod vodstvom doktora Marija Begovića, iz inicijative žena obolelih od raka dojke sada su se oglasili saopštenjem za javnost. U saopštenju se navodi da je unazad 2 mjeseca s odlaskom doktora Begovića prestala s radom ambulanta za bolesti dojke, kao i izvođenje operacionih zahvata dojke, koje je godinama uspješno obavljao doktor Mario Begović, iako direktor Vukovarske bolnice Anto Blažanović tvrdi drugačije. Podsjećaju da je nakon preuzimanja dužnosti pomoćnika direktora Doma zdravlja Vukovarsko-sremske županije, dr. Begović izrazio spremnost da nastavi rad u ambulanti za bolesti dojke i obavlja operacione zahvate u Vukovarskoj bolnici kroz Institut dodatnog rada. Direktoru bolnice podneo je službeni zahtjev za odobrenje dodatnog rada koji mu nije odobren. Posljedica takve odluke nije administrativni problem, posljedica je zdravlje žena koje čekaju pregled, dijagnostiku i operaciju raka dojke, upozoravaju iz inicijative. U saopštenju pozivaju direktora bolnice da u najkraćem mogućem roku pronađe rešenje kojim će se ponovo uspostaviti rad ambulante za bolesti dojke na čelu s doktorom Begovićem i omogućiti operacije. Veruju da je to moguće učiniti u interesu pacijenata bez daljnjeg odgađanja. Poručuju da to nije pitanje pojedinaca, funkcija i administracije, već pitanje života, zdravlja i dostojanstva žena koje se svakodnevno bore s jednom od najtežih dijagnoza. Rak dojke ne može čekati da završe godišnji odmori. Bolest ne poznaje leto, praznike ni administrativne rokove. Svako odgađanje dijagnostike i operacionog lečenja povećava psihološki teret pacijentkinja, a može uticati na ishode lečenja, upozoravaju iz inicijative žena obolelih od raka dojke.
2: Info plus.
3: Info plus.
4: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donelo je naredbu o dodatnim merama kontrole za suzbijanje afričke svinjske kuge na područjima visokog rizika s ciljem zaustavljanja daljnjeg širenja bolesti i zaštite Hrvatskog svinjogojskog fonda. Naredbom su u područjima visokog rizika proglašena naselja na području Virovitičko-podravske i Osječko-baranjske županije u kojima je potvrđena afrička svinjska kuga. Na tim područjima zabranjuje se držanje svinja i naređuju klanjanje svih svinja najkasnije do 12. augusta ove godine. Prioritet je organizovani odvoz svinja na klanje od ministarstva određene klaonice uz nadzor veterinarske inspekcije Državnog inspektorata Republike Hrvatske. Na objektima na kojima to nije moguće provešće se usmrćivanje životinja od strane ovlaštenih veterinarskih organizacija u službeni nadzor. Veterinarski inspektori i policija provode mere u 4 opštine u kojima se bolest intenzivno širi. Na tom području ostalo je oko 600 prijavljenih svinja koje će biti uklonjene kako bi se sprečilo daljnje širenje zaraze, rekao je resorni ministar David Vlajčić.
5: Interveniramo sada kako ne bismo čekali i stvorili prostor bolesti da se dalje proširi i zarazila sva ostala gospodarstva, samim time otvorila nam nova žarišta. Inspektori u svakom gospodarstvu prije uklanjanja će dosljedno provjeriti stanje na tim gospodarstvima, tko je ispunio pravila na koja apeliramo zaista svakim našim nastupom, imat će pravo na potpuno obeštećenje od strane države na sve one programe za koje smo osigurali sredstva prema tržišnoj vrijednosti svinja. To je prvi korak. Drugi korak nam slijedi paralelno i nakon ove četiri općine obuhvaćamo otprilike sljedeći prsten sa nekih 300 najugroženijih gospodarstava u sljedećem koraku, jer se nalaze uz ova postojeća žarišta. U tom drugom prstenu na 300 gospodarstava koja slijedi, ukoliko se bilo kome utvrdi nesukladnost, imat će rok od 10 dana da izbjegnu uklanjanje svinja, da se zaštite, da budu spremni na eventualan dolazak bolesti. Ovo je tim gospodarstvima zadnji poziv s kojim se možemo još suočiti i dati priliku kako ne bi stvorili nova žarišta. Dakle, tko ispunjava pravila, nastavlja raditi. Tko ima malu ili nekakvu nesukladnost, ima još jednu priliku da ju otkloni od 10 dana.
4: Zbog dugotrajne suše Dunav i Drava beleže rekordno niske vodostaje, a problemi s dotocima zahvatili su i obalu i ostrva. Prvi čovjek Hrvatskih voda Zoran Đuroković upozorio je u centralnom dnevniku HTV-a na ozbiljnu situaciju, ali ističe da je vodosnabdevanje za sad stabilno. Na velikom području na obali na ostrvima na snazi je redukcija vode, isušili su se izvori i crpilišta pitke vode. Na kontinentu neće biti nestašica i sada je stanje dobro. Postoje podzemne vode, tu su i velike reke. Za svaki slučaj smo dodatno ojačali naše i uputili na teren vodočuvarske službe, rekao je Đuroković. Dodaju da su problematični mali vodotoci, budući da svako zagađenje može izazvati ekološke incidente. U toku su radovi na rekonstrukciji pešačke staze koja vodi do stadiona fudbalskog kluba Sloga, o čemu je za naš radio izvestio Miloš Maksimović iz projekt centra Borovo.
1: Ti radovi se izvode u okviru projekta uređenje stadione prostorije NK Sloga Borovo, koje se u potpunosti financira sredstvima zajedničkog vijeća opština Vukovar. Radi se o rekonstrukciji pešačke staze od nekih 190 metara dužine koja će se obložiti sa betonskim oplošnicima. Također u okviru tih radova radi se i na uređenju kolne veže kojim će se omogućiti pristup stadionu fudbalskog kluba Sloga Borovo i uređenju platoa između dve zgrade, novo izgrađene i postojeće zgrade na tom stadionu. Također u okviru tog projekta će se izvesti i radovi rekonstrukcije rasvete stadiona i radovi opremanja dela prostorija u upravnoj zgradi, odnosno prostorije za suce i slačionice za teretane za korisnike teretane. Ukupna vrijednost tog projekta iznosi nešto više od 164.000 eura i kao što se rekao, potpuno se financira sredstvima zajedničkog vijeća opštine Vukovar. Radovo očekujemo da će se završiti do jeseni ove godine, odnosno do početka fudbalske sezone.
4: Iz vukovarskog SDP-a pozvali su građane Vukovara na bojkot koncerta Marka Perkovića Thompsona krajem avgusta, navodeći kao razloge agresivnu i fašistoidnu kampanju na koncertima. Ta kampanja, kako navode u saopštenju, izaziva jezu ne samo kod pripadnika srpske zajednice, već i ostalog uljuđenog građanstva Vukovara i vraća u vreme mržnje i ubijanja. Tvrde da su problemi u gradu Vukovaru svakim danom sve veći, a gradske vlasti organizuju koncert pevača koji propagira agresivni patriotizam i narušava onako napeto stanje nepoverenja u gradu. Ističu da je grad pun lihvarskih firmi koje isplaćuju minimalce svojim radnicima. Zapošljavaju strane radnike koji rade i prekovremeno uz loše uslove rada, a Vukovarci napuštaju grad. Poručuju da Vukovar opterećuju mnogi problemi za koje dovođenje pevača koji propoveda strah i mržnju sigurno nije rešenje. Proni centar za socijalno podučavanje u saradnji sa brojnim udruženjima i vaspitno-obrazovnim ustanovama započeo je realizaciju dvogodišnjeg projekta EcoBond 008 koji je usmeren na razvoj inovativnih modela neformalnog obrazovanja iz oblasti održivog razvoja, zaštite životne sredine i aktivnog učešća dece i mladih u zajednici. O ciljevima i značaju projekta razgovarali smo sa Goranom Jelenićem iz Vukovarskog Pronija.
3: To je naš novi projekt koji evo možemo s ponosom najaviti. Dakle, projekt koji ima za cilj jačati kompetencije odgojno obrazovnih djelatnika, ali i samih učenika i organizacija civilnog društva za primjenu inovativnih neformalnih metoda obrazovanja koje promiču održivi razvoj, odnosno odgovorno ponašanje prema okolišu i aktivno građansko sudjelovanje u cijeloj priči. Svjesni smo svih ovih promjena koje se događaju, evo i danas imamo ove sve vrućine na koje se žalimo, a očito zapravo cijela priča leži u tome da je čovjek uzrok tome. Pa evo je nekako kroz ovaj projekt upravo želimo potaknuti, dakle, od onih najmlađih da budu aktivni, da sudjeluju u takvim aktivnostima, odnosno da se odgovorno ponašaju prema okolišu i prirodi i promiču taj jedan održivi rad. To je jedan opsežan projekt budući da se provodi na području tri županije. Lokalna akcijska grupa More 249 nam je iz Vodica, pa je onda na taj način uključena Šibensko-kninska županija i škole koje su tamo. Zatim Lag Zrinska Gora Turopolje, dakle Zagrebačka županija i škole koje su tamo i onda evo na trećoj nekakvoj lokaciji, to smo mi i službena škola Blage Zadre.
4: U Vukovarskoj osnovnoj školi Blage Zadre kroz različite edukativne aktivnosti i opremanje škole razvijaće se inovativni modeli neformalnog obrazovanja namijenjeni deci i mladima.
3: Proni centar jedan je od partnera na ovome projektu, budući da je nositelj ovoga projekta lokalna akcijska grupa More 249 sa sjedištem u Vodicama, dakle dolje u Šibensko-kninskoj županiji, a budući da evo oni su nekako nas prepoznali kao aktivnu organizaciju u ovom području Hrvatske, a isto tako i kolege iz dijela Zagrebačke županije, odnosno iz Laga Zrinski, imamo ulogu dakle da uključimo škole, odnosno konkretno u našem slučaju evo partner na je osnovna škola Blage Zadre i na našem području promoviramo zapravo održivi razvoj i postižemo ovaj cilj kojeg smo govorili. Svakako to neće biti jedino, dakle, da samo potičemo i da samo nagovaramo nekoga da nešto radi, nego upravo u zajednički u suradnji provešćemo i edukacije nastavnika i predstavnika organizacija civilnog društva, uključivati djecu u provedbu edukativnih programa, ali isto tako i pomoći školama da se što kvalitetnije opreme, pa tako evo ovaj zaista jedan vrijedan projekt koji ima i onako jednu pozamašnu cifru, odnosno iznos preko 230.000 eura, doprinosi da se i škole opreme, pa će tako evo recimo biti opremljene STEM učionice sa razno raznom opremom koje će upravo pomagati djelatnicima škola da što kvalitetnije budu aktivni u području održivog razvoja, odnosno provode sve zamišljene aktivnosti ne samo kroz ovaj projekt nego i nakon njegova završetka.
4: Projekat sufinansira Švajcarska konfederacija kao doprinos smanjenju privrednih i socijalnih nejednakosti u Europskoj uniji u okviru švajcarsko-hrvatskog programa saradnje i Ured za udruženja Vlade Republike Hrvatske. Na području desne obale Dunava i starog korita reke Vuke u Vukovaru u toku su radovi na deminiranju nakon što su tokom izvođenja građevinskih radova krajem aprila pronađena neeksplodirana ubojita sredstva zaostala iz posljednjeg rata. Hrvatske vode pokrenule su postupak pronalaska ovlaštene firme za njihovu detekciju i neškodljivo uklanjanje, a posao vrijedan oko 830.000 evra bez PDV-a poveren je firmi istraživač iz Nuštra. Neeksplodirana ubojita sredstva pronađena su na gradilištu uređenja desne obale reke Dunav na području od 1331. do 1333. rečnog kilometra u Vukovaru, kao i na području uređenja i revitalizacije retencijskog prostora starog korita reke Vuke. Radovi su nakon pronalaska sredstava odmah obustavljeni zbog sigurnosti radnika. Deminiranje obuhvata područje uz Dunav u dužini oko 155 metara, dok je na području starog korita reke Vuke reč o znatno većoj površini od približno 150.000 kvadratnih metara. Rok za izvođenje radova je 3 mjeseca. Građani se pozivaju na dodatan oprez, izbjegavanje kretanja na području izvođenja radova. U petak 7. avgusta počinje isplata penzija za jul korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama, najavili su iz Hrvatskog zavoda za penziono osiguranje. Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom od 8 do 16 časova na infotelefonima 01 pozivni 45950011 i 01 pozivni 45950022 i na internetskoj stranici HZMO-a. Slušali ste Info Plus Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Tamara Vuković, Ružica Radulović i Srđan Knežević. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.

0: Ej bre, pa to je nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, a u stvari puzim.
1: Tek ćeš da voliš.
2: Ma to je sudbina. I nije magija.
0: Osjećam se kao beba. Počinjem da volim.

0: život naše lokalne zajednice u emisiji Lokalno.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci. U današnjoj emisiji Lokalno podsjećamo da je Borovo i ove godine ugostilo učesnike 69. Međunarodne Dunavske TID regate. Donosimo atmosferu sa dočeka, utiske veslača i organizatora, kao i priču o značaju ove međunarodne manifestacije koja već decenijama povezuje ljude i podunavske zemlje. U drugom delu emisije podsjećamo na život i delo borovskog umetnika Mićuna Nenezića, koji je ispraćen na večni počinak uz prisustvo porodice, prijatelja i brojnih poštovalaca. Kroz sjećanje njegovih najbližih saradnika i prijatelja govorimo o čovjeku koji je svojim stvaralaštvom ostavio neizbrisiv trag u kulturnom životu Borova. Ostanite uz program Radio Borova.
0: Lokalno.
1: Borovo je ove godine bilo jedna od stanica 69. Međunarodne Dunavske TID regate, koja okuplja kajakaše i kanuiste iz brojnih evropskih zemalja. Na školskom sportskom igralištu 24. jula učesnike su dočekali članovi udruženja Plavi Dunav, kao i ostali organizatori koji su pripremili bogat kulturno-umetnički program. U Borovo je stigao Dejan Jovanović iz kajak kluba Srpski veslači iz Beograda, organizator regate na delu kroz Srbiju.
2: Ja sam skoro, to je računao, 38 godina sam na ovoj regati. Jednom čovjeka dođe, pa ako mu se svidi ili ne svidi, on dođe, bude pa ode, ali više puta da ponavljaš istu grešku, to onda nije nešto u redu, ali ja 38 godina dolazim, znači da mi se to sviđa. Ova regata traje 75 dana od Nemačke do Crnog mora, tako da nije to neki tempo, adrenalin nije, ali imamo mi, eto tako, svoje zadovoljstvo. Ovdje je negdje polovina celog toka Dunava. Mislim, ovaj region Dunav je 2850 km, ovdje 1300 i koliko, 41. Znači, tu smo negdje sad na polovini te etape. Mislim, interesantno za ovu godinu da je izuzetno niska voda, što otežava izlaz nama ili ulaz u vodu. Sad sama plovidba vode je također malo sporija, ali to se savladava.
1: Gost u Borovu bio je i Ivica Ranogajec, sa organizatora regate Mura Drava Dunav, koja je krenula iz Austrije 10. jula.
3: Ja sam Ivica Ranogajec, suorganizator regate Mura Drava Dunav, koja je krenula iz Austrije 10.7. Mi smo dionica Dunavske regate. Kao ogranak smo prvi put plovili prije 2 godine. Ovo nam je bilo drugo izdanje. Imali smo ukupno 71 učesnika iz 8 zemalja. U Borovo je došlo naši 27. Ja sam u TID-u već 10 godina i u Borovu sam peti put. Pa u Borovu je uvijek dobro. Uvijek je lijep program, ples, predstavljanje sudionika, baš lijepo. I lijepo druženje, mi volimo doći u Borovo. Pa TID je obitelj i ja kad sam došao ovdje u Borovo, sreo sam barem 30 ljudi s kojima sam prijatelj, a još toliko s kojima sam poznanik. Dok od zdravlja bude služilo, ovime ćemo se baviti, a ovime se bavimo da održimo zdravlje.
1: Među učesnicima koji su stigli iz Njemačke su i Frank i Noel, prvi put u Borovu.
4: Ich bin Noel, 18 und ich komme aus Leipzig.
5: Ja sam Noel, 18 godina star i iz Leipziga. Ovo mi je prvi put na regati. Već 6 godina se bavi time, samostalno 4 godine je u udruzi jednoj. 1200 km je prešao i kaže da je Dunav lep kao i uvek i da jedino što je plitak. Teže je zato što ima manje struja, ali neke stvari su također lakše zato što je plići Dunav. Jako je lepo, nije preveliko mjesto, nije premalo mjesto. Dosad nije video nešto previše, ali hrana izgleda lepo i bit će kulturni program, tako da je zadovoljan. Definitivno upoznao je puno novih ljudi i prijatelja, par ih je već napustilo regatu, pa ali par će njih nastaviti do kraja.
4: Par sam schon wieder abgereist, ein paar fahren durch.
6: Mein Name ist Frank Dieper, ich komme aus Deutschland vom Faltboot Club Malham.
5: Ja sam Frank Dieper iz Njemačke, iz Faltboot kluba Malham, i ovo mi je prvi put. Super je, ne može se čovjek na ništa požaliti. Ovim sportom se bavim tek 5 godina, što je relativno friško, drugi ljudi se bave puno duže, ali ja sam tu i učim. Da se ovaj sport dešava u prirodi, da čovjek gleda na stvari iz puno niže perspektive nego inače i voda me također smiruje. To ne znam, još moram prvo ovu godinu da završim, pa ćemo vidjeti.
6: Das weiß ich noch nicht. Ich muss erst mal dieses Jahr durchstehen. Ich hoffe, das gelingt mir.
1: Razgovarali smo i sa organizatorom hrvatskog dela regate, Marijom Palinkašem.
7: Ove godine je nizak Dunav, to nam malo stvara probleme i s obzirom na taj nizak Dunav malo je sporiji odmah, a i uvjeti sa izlaskom i ulaskom samih kajakaša, odnosno kajaka, su otežani nego inače, što nama ne stvara velike probleme, ali malo ipak nije najregularnije, ali ide, sve je okay do sad bilo. Druženje. To je sigurno broj jedan. Dobra ekipa, ali na kraju krajeva nije samo to, nego i priroda, svjež zrak, Dunav sam po sebi, mi koji smo odrasli uz Dunav, malo ga drugačije shvaćamo nego neko ko dođe sa strane. Znači, gostoprimstvo je na vrhunskoj razini, uvijek smo imali dobar doček, uvijek je bilo veselo, živo, dobra hrana, vidi se da to radi srcem.
1: Pokrovitelj regate je i opština Borovo.
8: Možemo reći da smo se ponovno uključili sa svim našim kapacitetima u doček veslača koji su najavljeni iz nekoliko europskih zemalja. Neki od njih su već vidimo pristigli u Borovo, raširuju svoje šatore, pripremaju se za malo odmora i popodne im pripremamo jedan lep kulturno-umetnički program. Sve ostalo kao pokrovitelj opštine Borovo možemo reći da smo zadovoljni da sudjelujemo u ovom događaju i da na ovaj način želimo podići vidljivost našeg Borova, budući da se nalazimo na toku reke Dunav i da želimo biti deo ovakvih i sličnih manifestacija koja okupljaju i dovode ljude iz drugih zemalja u naše Borovo. Sutra će nastaviti svoj put prema Bačkoj Palanci i evo želim da ponesu lepe utiske iz Borova.
1: Rekao je načelnik Zoran Baćanović. U programu dočeka učestvovalo je udruženje koje je posjetiocima predstavilo svoj rad i proizvode. Udruženje Tko se boji sutra još iz Vukovara, koje je na svom štandu predstavilo deo svojih aktivnosti.
9: Ja sam Maja Prakaturović, predsjednica udruge Tko se boji sutra još iz Vukovara. Mi se uvijek rado odazivamo da predstavimo naš rad i sve ono što zapravo rade rukice, djece i mladih s teškoćama u razvoju, pa tako i evo općine Borovo. Jako nam je drago da kroz ove prilike možemo pokazati pa i koliko vrijedimo ono što radimo, a i onaj naš put koji je već sada i tradicionalan i svima poznat, a to je put recikliranja. Ovdje smo prvi puta i ja uopće nisam sumnjala da će biti zabavno. Tu je i puno poznatih lica, ali sigurno dobra i ugodna i pozitivna atmosfera, što je nama isto tako bitno.
1: Borovo je ranijih godina pokazalo da zna da bude dobar domaćin učesnicima Međunarodne Dunavske regate, a članovi udruženja Plavi Dunav i ovog puta nastavili su tradiciju toplog prijema, potvrđujući značaj ove manifestacije za promociju sporta, rekreacije, prijateljstva i međunarodne saradnje. Za posjetioce je bio organizovan kulturno-umjetnički program u kom su nastupili KUD Branislav Nušić, tamburaški sastav Dunavske zore, pevačka grupa Naši koreni, folklorna sekcija zavičajnog udruženja Srba Ozrena i Posavine i devojčica Gloria koja je otpevala pesmu na nemačkom jeziku. Okupljenima se kao svake godine nakon programa obratio zamjenik vukovarsko-sremskog župana Srđan Jeremić, nakon čega je uslijedila večera. Regataši su sljedećeg dana nastavili svoje putovanje prema narednoj etapi, noseći sa sobom još jedno lepo iskustvo iz Borova. Dunavska TID regata tradicionalno počinje u Ingolštatu u Njemačkoj i završava se u Silistri u Bugarskoj. Tokom više od 2 mjeseca učesnici prelaze oko 2.500 km ploveći Dunavom kroz 10 podunavskih zemalja.

0: Lokalno.
1: Na mesnom groblju u Borovu 21. jula na večni počinak dostojanstveno ispraćen poznati borovski umetnik Mićun Nenezić. Posljednjem ispraćaju prisustvovali su članovi porodice, prijatelji, poštovalci njegovog rada i brojni meštani koji su došli da odaju počast čovjeku koji je svojim stvaralaštvom ostavio dubok trag u rodnom mestu. U skladu sa njegovom posljednjom željom, Mićun Nenezić ispraćen je u zvuke tamburaša, koji su svojim melodijama dodatno obeležili emotivni oproštaj od umetnika čije će delo i uspomena nastaviti da žive među onima koji su ga poznavali i cenili. Nenezić je rođen 1940. godine u Borovu, gde se školovao i odrastao, a radio u kombinatu Borovo. Sa suprugom Anđom dobio dve ćerke, Ružicu i Milenu. Porodici, prijateljima i okupljenima prigodnim rečima obratio se njegov dugogodišnji prijatelj Radoslav Durajlija, podsjetivši na Nenezićev životni put, njegovu umetničku veličinu, ali i ljudske vrline po kojima će ostati upamćen.
2: Miću, dečak, mladić, zaletnjenik u ravnicu Dunav, Borovo, Borovske ulice, Rio, savremenik koga smo voleli, poštovali, ugledali su na njega, drug, prijatelj, pomagač, zaštitnik, oslonac, pravednik, uz koga je bila čast ponos živeti. Mićun sportista, atletičar, rukometaš, fudbaler, kajakaš. Dugogodišnji član Borovske sloge sa ekipom kajakaša vinuo se do jugoslovenskog vrha. Sa umetničkim talentom iskazao se kao likovnjak, vajar, Nušiću i Maksim. Sa vrhunskim dostignućima radom drvetom, keramici i metalu. Izlagač na samostalnim i kolektivnim izložbama, a dela mu krase domove i ugledne ustanove. Cenjen i priznat rukovodilac, samoupravljač na funkcijama i u upravljačkim telima.
1: Nenezić je bio i član brojnih udruženja, posebno udruženja antifašista u Borovu i dobitnik mnogih nagrada i priznanja.
2: Takav nam je bio. Najzgled ozbiljan, ali meke duše i srca, spremno na blagost, blagu šalu, čovjek od reči, ugleda, da priskoči, učini, pomogne, podrži, ohrabri, suprostavi se nepravdi. U najtežim trenucima iskazao se kao odlučan borac za pravdu, za život dostojan čovjeka, podneo najveće žrtve, gubitak voljenih u porodici, lečio sopstvene rane, uzdigao se do čovjeka s poštovanjem i divljenjem, ono što se kaže, do čojstva i junaštva. I kao da je veliki vladika Njegoš pisao za njega i njemu sličnim, rekavši da blago onom ko dovijeka živi, imao se rašta
3: i roditi.
2: Dragi moj, povratnino moj, otišao si u večnost i počivaj u miru tebi tako drage borovske zemlje.
1: Odlaskom Mićuna Nenezića Borovo izgubilo istaknutog umetnika i čovjeka koji je svojim radom i ličnošću obogatio kulturni život zajednice, smatraju njegovi prijatelji i poznanici Boško Popović, Milan Poznanović i Slavko Nedić.
4: Ništa nemamo, nešta da je bilo loše. On je bio veteran i prije u Maksim Vorko i mene su oni nagovorili da se i ja bavim umetnosti. Iako sam ja više stidljivo radio kao lovačke neke motive, a osnovali smo i Savu Šumanovića zajedno i sve. Ne mogu ti puno pričati, ali nema ni jedne loše stvari da se mogu se. On je bio svestran, on je volio i pecaroše i vatrogace i slovu sport i sve. Svagdje je on stigao.
5: Zahvaljujem se što ste me pitali u vezi čovjeka koji je stvarno deo srce Borova na neki način, sa svojim likom, sa svojim delom. Žao mi je čovjeka koji je otišao, ali evo, to je prirodno, neka smrt je nešto što nas čeka sve. Želim da se zahvalim svim ljudima koji su danas došli na groblje, da ispredimo našeg Mićuna. Čovjek koji je bio kulturni, sportski radnik, umetnik, dobar radnik, poznavala svega što se dešavalo u Borovu, član svih udruženja, danas je jedan žalostan dan, ali evo, na neki način i prirodno je da se čovjek odprosti od života, ali na ovaj jedan lijep način.
6: On mi je bio veliki prijatelj. Jesam
0: nekoliko godina mlađi od njega, ali on me prihvatio kao i ja njega. Inače, kao čovjeka možemo se sjećati samo po dobrim delima koje je činio, po dobroj naravi, po dobrom prijateljstvu. Širio je samo ljubav i ništa drugo.
3: I on je bio odličan umjetnik, prepoznati u našem, na našem području, a i šire.
0: Da, znatno, na našem području, ali i šire u regionu. Tako da ga i okolina pamti po dobrim delima.
1: O borovskom umjetniku reči hvale imaju i prijatelji iz Srbije, koji su stigli iz Apatina da mu odaju posljednju počast. Među njima je Stevan Drača, predsjednik Subnora opštine Apatin.
6: Došli smo danas da odamo poč i zahvalnost našem velikom prijatelju, velikom čovjeku, graditelju, umjetniku, iznad svega čovjeku, dobrote, entuzijazma i vere u čovjeka i vere u bolje i lepše sutra. Došli smo da se poklonimo njegovim senima i da mu se još jedan put zahvalimo na svemu što je učinio za svoga života, a učinio je dosta toga. I hvala mu. I negde sad, da kažem, na putu večnog počinka u nebeskom plavetlu, u raju, gde mu je i mjesto, neka počiva i neka ga anđeli čuvaju, tog našeg velikog druga, prijatelja i anđela našeg.
1: Sjećanje na Mićuna Nenezića, njegovu umjetnost i doprinos zajednici nastavit će da živi u Borovu kroz dela koje je ostavio iza sebe i ljude koji su ga poznavali i poštovali. Čuli ste emisiju Lokalno koju su pripremile Tamara Vuković i Sandra Mijatović, a tonski i tehnički realizovao Srđan Bošnjak. Poštovani slušaoci, hvala na pažnji.
7: Život naše lokalne zajednice u emisiji Lokalno.